večeras imam party, a ujutru trim. Lijepe žene dolaze kod

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi.
1: Gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

0: nagonile na dlu.
1: Kako ste vrele višnje, nagonile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kad eno njena drugome, etu pjesme obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije u hladu boro.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Poštovani slušaoci, dobro jutro. U Skupštini danas ponovno odlučivanje o izmjenama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Predsjednik države Jakov Milatović vratio je taj akt tvrdeći da je suprotan Ustavu i zakonima. Poslanici će danas raspravljati i o, između ostalog, izmjeni zakona o izboru predsjednika Crne Gore, izmjenama krivičnog zakonika specijalnog državnog tužilaštva. Na zakonodavnom odboru naći će se predlog zakona o vladi. Rusija podržava pravo da odgovori na neprijateljske akcije, navodi se u reagovanju povodom odluke vlade da ukine bezvizni režim sa tom državom. O tome da se Iranu nikada ne dozvoli posjedovanje nuklearnog oružja, američki predsjednik razgovarao je sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, dok je fokus razgovora sa ukrajinskim kolegom Volodimirom Zelenskim bio odbrana Ukrajine tokom zime. Zasjedaće Skupština glavnog grada, odbornici će raspravljati o radu gradonačelnika i završnom budžetu za 2025. U jutarnjem dnevniku i aktuelnosti iz sporta. U Crnoj Gori danas će biti sunčano i toplo, vjetar slab do umjeren, promjenljiv, temperatura do 37 stepeni. U Skupštini će se danas poslanici drugi put izjašnjavati o izmjenama i dopunama zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš. Taj akt na ponovno odlučivanje vratio je predsjednik države, tvrdeći da je suprotan Ustavu i zakonima Crne Gore. Predlogom tog zakona predviđeno je da dvorac Kruševac u Podgorici pripadne potomcima crnogorske dinastije, ali ga ne mogu nikome prodati osim državi, najavljuje Sanjin Vešović.
3: Izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš predsjednik države Jakov Milatović vratio je na ponovno odlučivanje zato što, kako je naveo u obrazloženju, smatra da nisu u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore. Milatovićev kabinet pozvao je poslanike da ne usvoje zakon kojim bi, kako tvrdi, bilo omogućeno otuđenje kompleksa Kruševac, ističući da su dvorac i park zaštićeno kulturno dobro, javni prostor i državna imovina koja mora ostati u vlasništvu svih građana. Kabinet šefa države poslao je i urgenciju zaštitnici imovinsko-pravnih interesa države, tražeći da zaštiti državnu imovinu prije novog glasanja o ovom zakonu u parlamentu. Navode da je predviđeno da se dvorac Kruševac u Podgorici sa pripadajućim zemljištem prenese u privatnu svojinu potomaka dinastije Petrović-Njegoš, što je, kako tvrde, neustavno. Izmjene i dopune zakona o statusu potomaka dinastije Petrović-Njegoš prvi put su usvojene početkom juna, a predsjednik Skupštine Andrija Mandić tada je kazao da se na ovaj način otvara put da se imovina vrati i nekim drugim porodicama i vjerskim organizacijama kao što su Srpska pravoslavna crkva, dinastija Karađorđević i porodica Zuber. U tekstu zakona se navodi

0: Crnogorski jedriličari i jedriličarke nisu uspjele da se plasiraju zlatnu grupu na evropskom prvenstvu u Poljskoj. Šahista Predrag Nikač remijem u sedmom kolu svjetskog pojedinačnog prvenstva u Sofiji ostao je na diobi prvog mjesta. Slušamo Nikolu Rajković.
1: Crnogorski jedriličari nisu uspjeli da izbore plasman u zlatnu grupu evropskog prvenstva za klasu optimistu u poljskom Gdinju, ali su nakon kvalifikacije ostavili veoma dobar utisak. Najbliži plasmanu u zlatnu grupu bio je Damir Đešević, koji je zauzeo 66. mjesto i ostao na svega 6 bodova od željenog cilja. Risto Milojević takmičenje nastavlja u srebrnoj grupi sa 101. pozicije, dok će se Valentina Đorđević, koja je osvojila 88. mjesto, također boriti u srebrnoj grupi. Tu će biti i Helena Vujasinović, dok će Matija Matijević i Balša Banićević takmičenje nastaviti u bronzanoj grupi. Šahista Predrag Nikač remizirao je sa Aksatsonom Kimsombojevom iz Uzbekistana u partiji sedmog kola svjetskog pojedinačnog prvenstva za osobe bez i sa smetnjama vida u Sofiji. Nikač i Kimsombojev zadržali su vodeće pozicije na tabeli sa po 5,5 bodova. Priključio im se Kazahstanac Nurhajev nakon pobjede nad Rumunom Morairuom. Nikač, koji brani bronzanu medalju sa šampionata u Petrovcu, postavljen je za prvog nosioca u Sofiji. Naredni protivnik bit će mu Rumun Georgi Bratu, koji je u grupi igrača sa po 4 boda. Crnogorski trener Igor Marković imenovan je za novog selektora ženske seniorske rukometne reprezentacije Sjeverne Makedonije. Marković je na klupi predvoditi reprezentaciju već na predstojećem evropskom prvenstvu. Crnogorski stručnjak bio je član stručnog štaba ženske seniorske reprezentacije Crne Gore, a posebno se istakao radom sa mlađim selekcijama. Zinedine Zidane zvanično imenovan za novog selektora fudbalske reprezentacije Francuske. Naslijedio Didiera Deschampsa nakon završetka svjetskog prvenstva. Legendarni Francuz potpisao je 4-godišnji ugovor, a dužnost će preuzeti 1. augusta. A Roberto Mancini ponovo je postao selektor fudbalske reprezentacije Italije. Njegov zadatak bit će da vrati Azure na najveću scenu nakon niza razočaranja i 3 propuštena svjetska prvenstva.
0: U Crnoj Gori danas će biti pretežno sunčano i toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjiv, na jugoistoku povremeno umjeren do pojačan, sjeveroistočni prvenstveno tokom prije podneva. Temperatura do 37 stepeni. 8 je sati i 16 minuta. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnju vam zahvaljuju tonski realizator Goran Filipović i urednica Sanja Milić.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko jutro.

Želimo vam dobro jutro, uvaženi slušalci i slušateljke iz studija Radio Kotora. Ovo su frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Počinje naše novo Kotorsko jutro za ovu srijedu 29. jula. Saobraćaj umjerenog intenziteta ovog jutra, tokom dana očekuje se pojačan na većini putnih pravaca. Iz Automoto saveza vozačima savjetuju da vožnju prilagode uslovima na putu uz obavezno poštovanje signalizacije na mjestima izvođenja radova. U Kotoru je vedro, tiho, temperatura vazduha u ovom trenutku 23 stepena, podatak dakle iz meteostanice, automatske meteostanice u Luci Kotor. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore najavljuju meteorolozi pretežno sunčano, vjetar će biti slab, na jugoistoku pojačan, sjeveroistočni, danas najviša dnevna temperatura vazduha do 37 stepeni. Podsjetimo, budući da ste nas kontaktirali u par navrata ovog jutra, prije zvaničnog obraćanja ovog 8 sati, dakle, obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da se za dostavu vode na kućnu adresu dostupni sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Ukoliko niste zapamtili, svakako na našem portalu www.radiokotor.info imate ovu informaciju. Iz CEDIS-a za Radio Kotor informišu, zbog planiranih radova na mreži danas će bez struje od 9 do 11 sati biti Dobrota Pejani i područje od crkve Svetog Matije do konobe Portun. To su dakle nove informacije ovog jutra za najavu jutarnjeg programa Radio Kotora uz poziv od dežurne ekipe da ostavljaju

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, rubrika Ogledalo štampe. Današnja pobjeda donosi intervju. Gost je direktor Centra za istraživanje i razvoj turizma i specijalista turizma Petar Golubović, koji kaže: povratak Amana, velika šansa za Sveti Stefan, Miločer i naš turizam. Ustavni sud donio odluku o slučaju zamjene beba u Opštoj bolnici Kotor u novembru 1978. godine. Istinu tražila sama, država ćutala. MUP dodijelio crnogorsko državljanstvo svim građanima koji su ga tražili. Šaranović najavio i otvaranje kancelarije za pomoć aplikantima.

Reforma po partijskom kroju. Milica Kovačević o predlozima izmjena izbornih zakona kaže izbori onima koji o njima pojma nemaju. Ministarstvo turizma navelo da oko 5000 turističkih vodiča radi bez legitimacije koju taj resor izdaje. Turistima o ljepotama Crne Gore priča ko stigne.

U Baru se uglavnom poštuje zabrana izvođenja građevinskih radova, primili 8 prijava, utvrđene 2 nepravilnosti. Europa gubi bitku protiv kokaina. Droga je dostupnija nego u vrijeme procvata 80-ih, dok ulične cijene padaju, čistoća raste, a krijumčari ostaju korak ispred policije. Trenerske marke na klupi evropskih velikana. Zinedine Zidane je preuzeo Francusku, Roberto Mancini se vratio na kormilo Italije.

Dnevne novine dan danas pišu, privrednici smatraju da vlada i ministarstvo financija moraju mnogo ozbiljnije da uređuju poslovni ambijent. Ne mijenjaju se cijene goriva u minut do 12. Valentina Pavličić za List Dan ukazuje na probleme u sudstvu i preopterećenost trenutnog kadra u Vrhovnom sudu. Tri sutkinje ostavile 1300 neriješenih predmeta. Trenutno stanje u europskim integracijama Crne Gore pokazuje da predstoji još mnogo posla. Pristupni ugovor trenutno ne bi potpisalo 10 država. 6 članica Europske unije u ovom trenutku ne bi dalo zeleno svjetlo za zatvaranje svih preostalih poglavlja, a riječ je o Hrvatskoj, Estoniji, Letoniji, Litvaniji, Holandiji i Švedskoj. Opozicija kritikuje vlast zbog dešavanja na aerodromu Tivat. Šaljemo lošu sliku u svijet. Klaster prevoznika pisao novom ministru saobraćaja Radošu Zečeviću, traže kraći rok za povraćaj plaćanja PDV-a. I dalje izražen problem neuređenih odlagališta otpada u Crnoj Gori, 316 divljih deponija.

Kotor kandidat za mediteransku predstavnicu kulture i dijaloga 2028. Tri programske cjeline, Sidra, Plime i Horizonti. Španski duo oduševio publiku na Kotor Artu i Tivat Music Festivalu. Truba i gitara ispričale mediteransku muzičku priču. Sa Talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo Štampe za srijedu 29. jul.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071 067 263 636 i 067 263 610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magazina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: narednih sat vremena, poštovani slušalci sa Talasa Radio Kotora, magazin Grad, ovog puta za srijedu 29. jul. Trenutna temperatura vazduha u Kotoru 30 stepeni, vlažnost 36%, pritisak 1021 milibar. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez struje od 9 do 11 sati ostati područje Dobrote od crkve Svetog Matije do Konobe Portum, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Građani i građanke kojima je potrebna pomoć u snabdijevanju pitkom vodom, posebno starija i nepokretna lica, kao i stanovnici na Višim Kotama, mogu se prijaviti za dostavu na broj telefona 067-263-645. Prilikom dostave potrebno je obezbijediti prazne bidone ili drugu odgovarajuću ambalažu za preuzimanje vode. Obavještavaju se građani i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067-992-343, 069-404-330 i 067-209-790. Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička, saopšteno nam je jutros iz gradskog vodovoda. Više na ovu temu reći će nam direktor vodovoda Đuro Marković, kojeg uključujemo u program.
1: Dobro jutro, stavljen izvorište Orahovac je prethodnih dana bilo bolje, da li je najvjerojatnije iz razloga padavina koje su padali u kontinentalnom dijelu, međutim pratimo stanje na izvorištima, voda je puno manjeg saliniteta nego što je bila, nije još za piće, to treba naglasiti građanima, znači da ta voda još nije za piće, ali je drastično bolja. Pratimo stanje na izvorištu, što se tiče Kostanice, Klara u Kostanici, kao što ste vidjeli, kao što smo vas upoznali, prije dva dana smo imali veliki problem sa cijevi FI-300, glavna distributivna cijev u nepristupačnom dijelu Stoliva. Naša ekipa su dva dana bila na terenu, uspjeli su da zakrpe tu cijev, jutros je došlo do kratkotrajnog prekida u vodosnabdjevanju zbog tog što imamo problem sa spojnicama koje su stavljene, odnosno s gumom na jednoj, pri čemu su naše ekipe pošle na terenu, smo tu uočili da ima propuštanje, tako da će to biti brzo završeno i bit će omogućeno redovno vodosnabdjevanje. Još jedan put moram da napomenem da voda, da pravi naši sugrađani prati uputstvo na radio Kotoru, čim bude situacija da je voda za piće, bit će blagovremeno obaviješteno i trenutno ta voda nije za piće, puno je bolja nego što je bila, ali nije za piće. Još, kao što vidite, operativni štab je na terenu, odnosno cisterne su na terenu, znači nalaze se danas Orahovac, popodne će biti na području Svete Vrače, ostale su sve redovno raspoređene, dežurni broj za dostavu vode je isto na raspolaganju, vozi se voda svaki dan bolnici Risan, psihijatrija ima rezervare, vrtiću se nosi voda, našim sugrađanima koji imaju probleme se također nosi lično voda. Tako da, eto, još jedan put bih se zahvalio svim sugrađanima na strpljenje. Jednostavno, svi se nalazimo, da kažem, u nekom turbulentnom periodu sa puno, puno više gostiju, 15% više ljudi ima. Nama je potrošnja 15% veća. Jednostavno, situacija je cjevovod i ovo što čitamo i čujemo. Znači, naš cjevovod je u funkciji, radi. Znači, mi ovu vodu koju imamo trenutno raspolažemo svima. Znači imamo normalno, da kažem, distribuciju te vode, problem je bio i trenutno je još nedostatak vode. Znači nedostatak vode iz regionalnog vodovoda i našeg izvorišta jednostavno ne možemo da utičemo. Bilo je raznih priča prethodnih dana da je potrebno se osloniti na regionalni vodovod u potpunosti, da su gase oba naša izvorišta. Evo, mi smo se oslonili na regionalni vodovod i dobili smo da nema od Dobrote do Risna niko slatku vodu. Pa onda isti ti koji su rekli da bi se trebalo osloniti na regionalni vodovod se zalažu za restrikcije. Ne znam kome bi doprinjele te restrikcije, jer biste odmah da znamo sad imali situaciju da bi bilo slatke vode dostupne nekih 5-6 sati dnevno. a ostatak ne bi bilo nikakve vode. Znači, nemoguće je dati slatku, pa kad onda ona nestane, ćemo dati ovu. Jednostavno to niti sistem bi mogao da izvedemo, niti je to inače moguće, jer bi tim cijevima ostala ta slana voda nakon toga. Znači, imali bismo veliki, veliki problem sa 90% ljudi koji žive od izdavanja smještaja i svega. Bolje i ovakva voda kao što je bila tehnička, da imamo za neke, da kažem, higijensku upotrebu za tuširanje i sve ostalo, nego da nema nikakve vode. Tako da, eto, molim sve naše sugrađane, i mi smo iz Kotora, i svi radnici vodovoda su iz Kotora, i niko ne bi bio da ima jedan promil šanse da se dođe do većih količina vode, bilo bi ostvareno. Borimo se i dajemo ovo što imamo i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći iz ovoga.
0: Za Radio Kotor govorio je direktor gradskog vodovoda Đuro Marković, a u cilju sprečavanja nelegalnog odlaganja građevinskog i drugog otpada na 21. lokaciji na teritoriji opštine Kotor bit će postavljen video nadzor, najavila je gostujući nedavno u magazinu Grad našeg programa načelnica komunalne policije Vesna Balandžić. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
2: Moramo se sad osvrnuti malo i na nepropisno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija. Ono što je u proteklom periodu markirano, to su bile divlje deponije na teritoriji Risna, najčešće i Grblja. Kakva je sada situacija tu, u toj oblasti?
3: Što se tiče nepropisnog deponovanja građevinskog i otpada, komunalna policija konstantno vrši kontrole, međutim moram naglasiti da su počinioci prekršaja odlaganja građevinskog otpada, zemlje, kabastog otpada uglavnom vrše u kasnim noćnim satima i ranim jutarnjim satima. Tako da je dosta teško uhvatiti počinioce. Iz tog razloga smo podnijeli zahtjev Agenciji za zaštitu podataka ličnosti da najkritičnijim lokacijama postavimo video nadzor. Saglasnost smo dobili od Agencije za zaštitu podataka ličnosti za postavljanje video nadzora na 21. lokaciji. Kamere će biti postavljene u narednom periodu na lokacijama Lipci, Grahovo, to su prepoznate kao najkritičnije tačke, zatim Stari Risanski put, Privredna zona, Radanovići, Pobrđe, Tvrđava Grabovac, Trojica, Vrmac i još određene lokacije, a službenica komunalne policije bit će zadužena da prati navedeni video nadzor i ukoliko se konstatuje nepravilnost, pristupat ćemo ispisivanju prekršajnih naloga.
2: Nadamo se da će biti rezultata.
3: I nadamo se da će biti bolji efekti sa uvođenjem video nadzora na najkritičnijim lokacijama.
2: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušaoce Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, Amira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Nakon nedavne promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora u Istorijskom arhivu Kotor, autor dr. Janko Paunović je za naš program govorio o položaju i vjekovnoj borbi srednjevjekovne žene za svoja prava. Kroz paralelu između kotorskih i dubrovačkih statutarnih odredbi otkriva kako se lokalno zakonodavstvo kretalo u okvirima evropske pravne tradicije tog doba.
1: Mislim da je Kotor sam po sebi kulturološki, jednim dijelom i religiozno, jednim dijelom i prirodno, pripada širem kulturnom spektrumu. Ja sam u svom istraživanju između ostalog stavio do znanja da Kotorski statut je zajedno sa Dubrovačkim statutom pripada jednoj određenoj subgrupi. Tu je dosta bilo familijarnih i porodičnih veza. U dobroj mjeri nalikuju te odredbe između Dubrovačkog i Kotorskog. Neretva jeste granica bila određena i odatle su malo drugačije odredbe, recimo u Splitu i tako dalje. Mislim, položaj žene unutar se kretao u nekim ravnomjernim, normalnim tokovima koji su bili u evropskoj pravnoj tradiciji. Mislim da to nije bilo niti da je nešto da je kaskala, niti da je nešto bila naročito napredna. Imamo naravno ove izuzetke koji ruše pravila, koji su fantastični, ali mislim da je žena prolazila dugi vijek borbe za svoja prava. Osjetit ću tu naravno na neizostavnu hrišćansku sliku o ženi i jednom nesnalaženju srednjovjekovnog čovjeka šta će sa ženom. Da li je žena i majka, da li je žena i Eva koja je natjerala Adama da izađe iz tog raja. Znači, jedan čovjek srednjovjekovni je bio dosta zbunjen ženom. Znači, on nije znao nju da okarakteriše kao biće ravnopravno sebi, ne samo u nivou ravnopravno sebi, nego on je neki način podozrevao žene. S jedne strane je bio i njen tlačitelj i reklo bi se na jedan način zbunjen samom pojavom žene. I mislim da su tu individualni primjeri kroz vijekove gasili određene predrasude koje su postojale i koje su, posjetit ću recimo samo jednu odredbu, recimo možda bi interesantno bilo slušalcima, i 1316 imamo jednu krucijalnu 149. odredbu Kotorskog statuta i 1623. godine, manje više, znači 107 godina nakon proglašenja te prve odluke koja je donesena u Kotorskom statutu, imamo gotovo identičnu stvar. Znači, ponavlja se, zakonodavac hoće da zaštiti ženu i kaže ne, miraz pripada ženi, to mora da se u buduće poštuje, muškarci ne smiju da namiruju svoje dugove sa ženinim mirazom. Znači, tu je živa borba. Znači, mi imamo tu jedan vijek realne borbe, jednim dijelom dokumentovane, jednim dijelom nedokumentovane, ali možemo poći od pretpostavke, tako da kažem, da se tu žena grčevito borila i da su upravo takvi primori neke vjekuše ili nekih anonimnih žena, danas iz naše perspektive anonimnih žena, doprinijeli tom boljem položaju kroz vjekove. Definitivno je utjecala i cjelokupna slika i svijest hrišćanska i srednjovjekovna, i naravno i odluke koncila i odluke gradskih vijeća, ali ja mislim da je u tom živom dodiru da je žena nekako uz posredstvo vjerovatno i prosvjećenih muškaraca tog doba i uz posredstvo generalno zajednice dolazila do tih rješenja.
0: Za Radio Kotor govorio je dr. Janko Paunović, autor monografije Miraz u statutu grada Kotora.

Memorijalna izložba Mila Moškov, Dobrotska čipka, svjedočanstvo o njenom stvaralaštvu i doprinosu jednog od najprepoznatljivijih simbola kulturne baštine Boke Kotorske je postavljena do 31. jula u galeriji Artro u Luštica Beju. Program sjećanja i radionica pod inspiracijom istog motiva vodit će Milina učenica Slađana Vučetić 30. jula. Milino ime ostaće neraskidivo povezano sa Dobrotskom čipkom, drevnom tehnikom koja nije samo izraz izuzetne estetske vrijednosti, već i svjedočanstvo istorije, identiteta i života žena ovog prostora. Dobrotska čipka predstavlja ono što savremena teorija kulturnog nasljeđa prepoznaje kao živo nematerijalno nasljeđe, znanje koje postoji samo dok se prenosi, dok ga neko podučava, uči, izvodi i čuva. Upravo u tome je bila veličina Milinog rada. Tokom prethodne godine Mila Moškov je na Luštici Bej održala 3 radionice Dobrotske čipke, gdje je svojim znanjem, strpljenjem i toplinom okupila brojne učesnike. Mila je do posljednjih dana ostala posvećena svojoj misiji. Njena energija, predanost i želja da svoje nasljeđe podijeli sa drugima ostaju jedan od najdragocjenijih doprinosa zajednici, ističe Kristina Kerstner, vlasnica i kreativna direktorka galerije Artro u Luštici Bej. Njena povezanost sa Lušticom nosi posebnu simboliku. Mila je bila Luštičanka, žena ovog kraja, čije djelovanje pokazalo da kulturne granice ne postoje tamo gdje postoje ljudi koji baštine, vole i prenose vrijednosti svog prostora. Zato se Luštica sada ne oprašta od Mile Moškov samo izložbom, oprašta se načinom na koji bi ona sama željela, kroz nastavak rada, kroz učenje i kroz dijeljenje, dodaje Kerstnerova. U znak zahvalnosti za njen doprinos na svetioniku Luštica Bej 30. jula bit će projektovan jedan od radova Mile Moškov kao simbol sjećanja na umjetnicu.

0: magazinu Grad govorimo o sportu. Ženski odbojkaški klub Gimnazijalac se priprema za novu takmičarsku sezonu. O aktuelnostima iz Kotorskog kluba i sastavu sa kojim će nastupiti u elitnom rangu govorila je predsjednica kluba profesorica Ljiljana Marković.
1: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu. I uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja jer cijelo ljeto igra beach volley. I mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
0: Članica Gimnazijalca Jelena Ćorović nedavno je bila u sastavu reprezentacije Crne Gore do 17 godina, koja je na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu osvojila srebrnu medalju.

0: Dvoje članova šah kluba Kotor bit će u sastavu reprezentacije Crne Gore za Evropsko omladinsko prvenstvo koje počinje 5. augusta na Cetinju. To su Damjan Đeverdanović i njegova sestra Nikolina. Šah klub Kotor i dalje nema svoje prostorije za rad. Više detalja ima sekretar Miloš Đeverdanović.
1: Šahovski savez Crne Gore se afirmisao kao dobar domaćin u evropskim i svjetskim takmičenjima kako za mlade tako i za seniore. Upravo ovo takmičenje će okupiti mlade u kategoriji do 21 godinu. I kao što ste najavili, dvoje naših učesnika iz Kotora će učestvovati, iako je Nikolina dosta mlađa, ona će pokušati na neki način da se mjeri sa svojim starijim koleginicama, a Damjan kao nekadašnji prvak Crne Gore do 18 godina također, što kažu, mjerit će se i tražiti svoju neku šansu među najjačima i vidite da je turnir dosta kvalitetan, u njemu učestvuju maltene reprezentativci najjačih svjetskih država Jermenije, Bjelorusije i Ukrajine, a i naravno naš reprezentativac Peko Đurović, koji je ujedno jedan od najtalentovanijih šahovskih imena Crne Gore među mladima. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, traje do 15. augusta, dakle 9 kola, zahtjevan, ali i afirmativan za sve naše učesnike. Vidjeli ste da Crna Gora ima 4 u ženskoj kategoriji još predstavnika i 10 u muškoj. Podsjećam da je Nikolina ovoga ljeta, dakle u junu mjesecu, bila na svjetsko prvenstvo za mlade do 18 godina i zajedno sa još 6 takmičara i prezentovala Crnu Goru. Ono što nas hrabri da imamo kao klub svoje predstavnike, s druge strane i obeshrabruje, jer mi smo jedini šahovski klub u Crnoj Gori koji nema uslove za rad i nema svoje prostorije. Nažalost, predugo traju obećanja i predugo traje naš entuzijazam. Imamo jedan podmladak koji sa nekih 20-30 mladih ljudi, a bilo bi ih i duplo više da imamo uslove za rad, bi tražili svoje mjesto pod suncem, jer smo mi i ove godine imali 3 prvaka na crnogorskom prvenstvu u takmičenju do 8 godina, do 10 godina i drugoplasiranu, evo ponavljam, Nikolinu do 17 godina. Očekujem da će sve ovo što se objavljuje biti postrek da se ljudi koji odlučuju konačno prelome i donesu tu jednu lijepu priču za Kotor, jer šah je sport i vještina i stil života i na zapadu puno se i u obrazovnom sistemu polaže na njemu. U suprotnom, bojim se da pada i entuzijazam i volja i dalje interesovanje za jedan organizovan pristup šahu Kotoru.
0: Šahovsko prvenstvo za omladinski uzrast u crnogorskoj prijestolnici okupit će takmičare iz 35 država starog kontinenta.

Poštovani slušalci, pratili ste magazin Grad za srijedu 29. jul. Budite sa nama i sutra od 10 sati. Ostanite uz frekvencije Radio Kotora.

talas jutarnjeg programa Radio Kotora, vrijeme za novo izdanje emisije Grad i vi za srijedu 29. jul. Brojevi telefona Radio Kotora su 325842 i 325843. Sa vama smo do 11.20.

0: Visočije kote na području Stoliva iznad 50 metara trenutno su bez vode. Prema riječima direktora gradskog vodovoda Đura Markovića, voda bi trebalo da stigne otprilike za nekih 40 minuta. A posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, što su naši sugrađani i sugrađanke primijetili i pozivali redakciju Radio Kotora tim povodom, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna još uvijek može koristiti samo kao tehnička. Saopšteno nam je jutros iz gradskog vodovoda, a više na ovu temu i za kontakt program emisiju Gradivi reći će nam direktor društva Đuro Marković.
1: Stavljen izvorište Orahovac je prethodnih dana bilo bolje, da li je najvjerojatnije iz razloga padavina koje su pale u kontinentalnom dijelu, međutim pratimo stanje na izvorištima, voda je puno manjeg saliniteta nego što je bila, nije još za piće, to treba naglasiti građanima, znači da ta voda još nije za piće, ali je drastično bolja. Pratimo stanje na izvorištu. Što se tiče Kostanice, Klaro Kostanici, kao što ste vidjeli, kao što smo vas upoznali, prije dva dana smo imali veliki problem sa cijevi FI-300, glavna distributivna cijev u nepristupačnom dijelu Stoliva. Naša ekipa su dva dana bila na terenu, uspjeli su da zakrpe tu cijev. Jutros je došlo do kratkotrajnog prekida u vodosnabdjevanju zbog tog što imamo problem sa spojnicama koje su stavljene, odnosno s gumom na jednoj, pri čemu su naše ekipe pošle na terenu, smo tu uočili da ima propuštanje, tako da će to biti brzo završeno i bit će omogućeno redovno vodosnabdjevanje. Još jedan put moram da napomenem da voda, da pravi naši sugrađani prate uputstva na Radio Kotoru, čim bude situacija da je voda za piće, bit će blagovremeno obaviješteno i trenutno ta voda nije za piće, puno je bolja nego što je bila, ali nije za piće. Još, kao što vidite, operativni štab je na terenu, odnosno cisterne su na terenu, znači nalaze se danas Orahovac, popodne će biti na području Svete Vrače, ostale su sve redovno raspoređene, dežurni broj za dostavu vode je isto na raspolaganju, vozi se voda svaki dan bolnici Risan, psihijatrija ima rezervare, vrtiću se nosi voda našim sugrađanima koji imaju probleme, se također nosi lično voda. Tako da, eto, još jedan put bih se zahvalio svim sugrađanima na strpljenje. Jednostavno, svi se nalazimo, da kažem, u nekom turbulentnom periodu sa puno više gostiju, 15% više ljudi ima, nama je potrošnja 15% veća. Jednostavno, situacija je, cjevovod je ovo što čitamo i čujemo, znači, naš cjevovod je u funkciji, radi, znači, mi ovu vodu koju imamo trenutno raspolažujemo svima. Znači imamo normalno, da kažem, distribuciju te vode, problem je bio i trenutno još nedostatak vode. Znači nedostatak vode iz regionalnog vodovoda i iz našeg izvorišta jednostavno ne možemo da utičemo. Bilo je raznih priča prethodnih dana da je potrebno se osloniti na regionalni vodovod u potpunosti, da su gase oba naša izvorišta. Evo, mi smo se oslonili na regionalni vodovod i dobili smo da nema od Dobrote do Risna niko slatku vodu. Pa onda isti ti koji su rekli da bi se trebalo osloniti na regionalni vodovod se zalažu za restrikcije. Ne znam kome bi doprinjele te restrikcije, jer biste odmah da znamo sad imali situaciju da bi bilo slatke vode dostupne nekih 5-6 sati dnevno, a ostatak ne bi bilo nikakve vode. Znači, nemoguće je dati slatku, pa kad onda ona nestane, ćemo dati ovu. Jednostavno, to niti sistem bi mogao da izvedemo, niti je to inače moguće, jer bi tim cijevima ostala ta slana voda nakon toga. Znači, imali bismo veliki, veliki problem sa 90% ljudi koji žive od izdavanja smještaja i svega. Bolje i ovakva voda kao što je bila tehnička, da imamo za neke, da kažem, higijensku upotrebu za tuširanje i sve ostalo, nego da nema nikakve vode. Tako da, eto, molim sve naše sugrađane, i mi smo iz Kotora i svi radnici vodovoda su iz Kotora i niko ne bi bio da ima jedan promil šanse da se dođe do većih količina vode, bilo bi ostvareno. Borimo se i dajemo ovo što imamo i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći iz ovoga.
0: Zahvaljujemo na uključenju direktoru gradskog vodovoda Đuru Markoviću. U Kotoru danas tri broda i katamaran Antonija, na Sidru jedan brod Marel Explorer 2. Putovanje nastavlja u 17 sati za Dubrovnik. Brod La Belle Bungaville na Sidrištu 3 isploviće u 17 sati također za Dubrovnik. Sa 190 putnika na poziciji Sidra 2 je Royal Clipper isplovljava u 18 sati za Vis, a katamaran Antonija će prema redu plovidbe uploviti u 12 sati 15 minuta, isplovljenje predviđeno u 17 sati 30 minuta za Dubrovnik. Podaci su saopšteni Radio Kotoru iz AD Luka Kotor. Mi smo i dalje sa vama, evo još jednom da podsjetimo građane i građanke mjesne zajednice Dobrota 1 za dostavu vode na kućnu adresu. Dostupni su sljedeći brojevi telefona 067 992 343, zatim 069 404 330 i 067 209 790. Ukoliko niste zapamtili, svakako informacija je i na našem portalu www.radiokotor.info.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Eto, meni je drago da u Kotoru se sija, jer vidim da se niko ništa ne žali.
2: Bože, sačuvaj poću, će li te ko zadimit, neće li te zadimit?
3: Jer to je čudo jedno kako brzo vozi, ja ne znam kako ti vozači ne misle o nekim posljedicama svojim.
4: I daj da se malo provozamo mi.
5: Kakav je pogled?
4: Odličan.
6: Da se otvori parking kad je ovika voda, jer se i auti na grde.
2: Hvala vama i meni.
4: Kakvi su to odgovori?
0: Hvala za ovo uključenje.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magazina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za srijedu 29. jul. Trenutna temperatura vazduha u gradu 32 stepena, vlažnost 36%, a pritisak 1020 milibara. Danas sunčano i toplo, temperatura do 37 stepeni. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Ljetnje priče, 14.15 Zrnca mudrosti, 14.30 Vijesti. 14.45 Mali oglasi, a od 15 sati remitujemo Novosti dana Radija Crne Gore. Servis je u 16 sati, Kotorska hronika, centralna informativna emisija u stalnom terminu 16.30. U 17 sati poslušajte servisne informacije, u 17.15 novo izdanje emisije Ljetnje priče. 17.45 posljednji blok vaših malih oglasa za danas. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Ljetnje priče.

0: Poštovani slušalci, dobrodošli u ljetnje priče Radio Kotora. Danas vas vodimo na putovanje kroz najljepše ljetnje događaje, susrete sa zanimljivim sagovornicima i priče koje oslikavaju duh sezone. Za vas smo danas pripremili akcente sa otvaranja izložbe Moj grad, autorke romane Milutin Fabris, koju je krajem juna, povodom 25 godina svog postojanja i rada, upriličilo Hrvatsko građansko društvo Crne Gore. Moje je ime Biljana Marković i vodit ću vas kroz emisiju. Ostanite sa nama u narednih pola sata. Hrvatsko građansko društvo Crne Gore u okviru proslave svog jubileja 25 godina postojanja i rada 27. juna je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predstavilo izložbu Moj grad autorke romane Milutin Fabris. Poslušajte u nastavku kako je bilo na svečanom otvaranju. Prisutnima se najprije obratio predsjednik Hrvatskog građanskog društva Mirko Vičević.
1: Što ste u ovako velikom broju i prepoznali i došli da podržite nastavak s velike svečanosti 25 godina Hrvatskog građanskog društva Kotor. Velike zahvale našoj gosparki Romani Milutin Fabris, koja je često u Kotoru i evo sad smo se već dogovorili da naredni par idućih izložbi će biti još bogatije i još
2: obitnije.
1: Posebno pozdravljam biskupa Kotorskog Mladena, kancelara Dragana, sve drage goste, prijatelje, uzvanice, do Roberta Konstantinske biskupije i župe Svetog Mateja.
0: Poručivši da četvrt vijeka predanog rada predstavlja važan jubilej i potvrdu istrajnosti Hrvatskog građanskog društva u očuvanju identiteta, kulturne baštine, tradicije i zajedništva, ali i u podsticanju saradnje i kulturnog dijaloga u Crnoj Gori, iskrene čestitke na tom vrijednom jubileju uputila je u ime domaćina Pomorskog muzeja direktorica ove ustanove Maja Uskoković.
3: Pod želju da je u godinama koje dolaze nastavite svoju značajnu kulturnu i društvenu misiju.
0: Posebno je pozdravila gošću iz Hrvatske, dubrovačku umjetnicu koja treći put izlaže u galeriji muzeja.
3: Njeno ponovno prisustvo u ovom prostoru pokazuje da se između umjetnice našeg muzeja i Kotorske publike već uspostavila posebna veza. Drago nam je što joj ponovo otvaramo vrata galerije i što imamo priliku da još jednom ugostimo njeno stvaralaštvo. Djela gospođe Romane prožeta su svjetlošću juga, bojama mora i kamena, mediteranskim pejzažom i atmosferom gradova koji su vjekovima živjeli okrenuti moru. Iako je Dubrovnik jedan od njenih prepoznatljivih motiva, u njenim slikama možemo prepoznati senzibilitet koji je veoma blizak i Kotoru i Boki Kotorskoj. Ovakve izložbe doprinose promociji umjetnosti i kulture, povezuju institucije i zajednice i približavaju kulturno nasljeđe šire publici. Kultura na taj način nije nešto zatvoreno i udaljeno, već živa veza među ljudima, gradovima i generacijama. Vama, poštovani posjetioci, zahvaljujem se što ste večeras sa nama i što svojim prisustvom potvrđujete značaj i umjetnosti i kulture u životu našeg grada. Hvala.

0: U ime Hrvatskog građanskog društva, čija je dugogodišnja saradnica i članica redakcije časopisa Hrvatski glasnik, obratila se Marina Dulović, dajući osvrt na izložbu čija umjetnička djela potvrđuju, kako je rekla, neprolaznu ljepotu dubrovačkog kraja, to jest grada Dubrovnika, kojeg umjetnica oživljava, boja kroz prepoznatljiv koloristički rukopis i pretvara u priču za koju bi nam se moglo učiniti da predstavlja i Kotor.
1: Iako ne u kontinuitetu, sve njene izložbe u našem gradu nosile su poruku snažnog umjetničkog izraza, autentičnost jedinstvenog prostora, predstavljanje zajedničkog identiteta i ljepote mediteranskih gradova. Onaj ko se odvažio da pripadnost Mediteranu prenese na platno, može sebe smatrati izabranikom koji čuje glas civilizacije u svoj njegovoj gromoglasnosti, kao i šapat vječnosti. Privilegija, zar ne? Mediteran se u ocijaju kamenog grada, ulica, skala, pjaca, fontana, mora i života preslikao na pozornicu različitih uloga, beznačajnih i sudbonosnih, sa prizorima svakodnevnim i vječnim. Takvi su prizorima i događajima ispunjena stoljeća. Prošlost i sadašnjost Mediterana, zapisao je Matvejević u svom brevijaru.
0: Ovom izložbom grad je, dodaje ona, predstavljen kao živo biće koje korespondira između prošlosti i sadašnjosti, ne mijenjajući svoj izraz i prepoznatljivu ljepotu.
1: Jedan od profesora umjetnice, koja je večeras sa nama, čuveni Oskar Kokoška, rekao je: "Dijete, idi u svoj grad, radi neumorno i uskoro će biti dovoljno da ispod slike napišeš roman." Tako je i bilo. Važno je početi, ostalo su suze i praksa. Rečenica koja je pokrenula točak umjetnosti i romanu Milutin Fabris vinula u visine umjetničkog stvaranja, a ostala je da krasi njen dubrovački atelje i svjedoči o istrajnosti.

0: Od njene prve izložbe u Palati Sponza do najnovije u istom prostoru, koja je okupila veliki broj posjetilaca, Romana Milutin Fabris je imala preko 100 samostalnih izložbi u domovini i inostranstvu, a bila je učesnica i velikog broja prestižnih grupnih izložbi.
1: Inspirisana gradom koji uvijek i zauvijek, koliko god da se on sam mijenja, ona vidi starine, to je privlači i u tome nalazi inspiraciju. Njeni slikarski radovi, ali i tapiserije, nalaze se u brojnim muzejima, galerijama, privatnim zbirkama i javnim prostorima širom svijeta. Slika koju je naslikala za papu Ivana Pavla II. Izložena je u muzeju u Vatikanu, što je čini veoma ponosnom. Jedno platno na kojem se očitavaju dvije ribe preko Straduna stiglo je u Boku prije 40 godina. U posjedu je familije Čavor, koja je dugogodišnji prijatelj i partner Hrvatskog građanskog društva, što je i prije par večeri potvrđeno prilikom obilježavanja godišnjice društva, na čemu im toplo zahvaljujem.
0: Jubilej Hrvatskog građanskog društva nas, kako je istakla Dulović, podsjeća da su želja, vizija, upornost i odgovornost prema kulturnom nasljeđu neuništivi i u novim savremenim okolnostima i da odolijevaju svim poteškoćama.
1: Društvo je utemeljeno sa idejom očuvanja identiteta, promociji vlastite kulturne i duhovne baštine i glas hrvatskog naroda u Crnoj Gori koji vjekovima živi na istoj obali Jadrana. Simbolizuje ga otvorenost prema zajedništvu i građenju mostova. Kroz stvaranje društva različitih vrijednosti, hrvatski glasnik, hroničar vremena i jedino štampano glasilo Hrvata u Crnoj Gori predstavlja trajno sačuvano svjedočanstvo o zalaganju, trudu i entuzijazmu ljudi koji su sa puno ljubavi učinili naš život ljepšim i humanijim. Uz želju da se prave istinske vrijednosti prenesu novim nadolazećim generacijama koje će to znati cijeniti i još više unapređivati, toplo zahvaljujem na pažnji i ukazanom povjerenju.

0: Zatim se kratko obratila i umjetnica.
1: Ja ne znam govori, znam ovo što radim. Hvala što ste me pozvali i ja volim Kotor i volim Duć i eto to.
0: Ovom prilikom povelju zahvalnosti koje Hrvatsko građansko društvo dodjeljuje institucijama, direktorici Pomorskog muzeja Maju Skoković uručuje predsjednik ovog društva Mirko Vičević, proglasivši potom izložbu otvorenom. Postavka se može pogledati do 7. jula. Otvaranju su između ostalih prisustvovali biskup kotorski monsignor Mladen Vukšić i kancelar kotorske biskupije don Robert Tonsati. Ovaj projekat podržao je Središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. U muzičkom dijelu večeri nastupio je mandolinski orkestar Tripo Thomas pod dirigentskom palicom Une Pajić.

0: U ljetnim pričama slijedi zanimljiv razgovor sa umjetnicom iz Dubrovnika Romanom Milutin Fabris, koja je imala i poruku za mlade talente.
1: Romana Milutin Fabris je, pored mene, vrhunska umjetnica, slikarka koja je danas napravila zadovoljstvo ponovo Kotoranima da gostuje kod nas. Naime, upravo je otvorena njena izložba u Pomorskom muzeju Crne Gore u Kotoru. Romana, dobrodošli na Talasi Radio Kotora.
2: Hvala lijepa i hvala na pozivu mojim Hrvatima, ali kako da rečem, i vama da govorite sa mnom i Kotoru i svemu. Eto, ja sam najsretnija kad dođem ovdje. Ne zna se zašto. Ljepota.
1: Imamo vezu svakako. Jadran nas vezuje ako ništa drugo.
2: Yes.
1: I umjetnost, yes, i kultura.
2: I svakako. Kultura i ta ljepota, to nema. Jel? Nema niđe.
1: Romana, što naši građani i građanke i svi posjetioci našeg grada mogu da vide kada su vaše slike u pitanju? Koliko postavka sadrži slika i koji su motivi? Šta?
2: Ne znam koliko ih ima. Zna moja čer, ona ih je pakla. A sve su sadržaj od ovoga ljeta moga grada. Uvijek su nove. Ovo nisu stare slike jer ja volim da su nove. I ovaj, to cvijeće što je procvjetalo, pa sad je li u Kotoru i Dubrovniku dođe na isto. Te bugenvile, stare kuće, brodovi između kuća, baraka i mora. Ali more u mene nije plavo, nego je sve crveno i puno sunca. I zlata, ja to zovem zlato.
1: Život,
2: sunca,
1: znači.
2: Yes. Život,
1: život,
2: da, život, da.

0: sad u ovom trenutku u kakvom su statusu umjetnici uopšte u Hrvatskoj, u ovom regionu Crne Gore?
1: Pa znate što, ovisi van uvijek neke struje, neđe dže si upo, pa možeš ti biti genijalan, ne ja, nego moji prijatelji, i na jedan put zaborave. To je suđe isto. Tako da je to suđe isto. Vjerovatno ako si u nekoj organizaciji, da ne rečemo političkoj, da si ovo. Ali ne znam, mene nikad to nije smjeto, niti me interesiralo, nisam, jesam udrugi, jesam to sve završila, je? Ali ne znam, ne mogu se ja svađati s njima, niti mi padna na pamet. Nima živjema ni sad.
0: Kažete mi da u ponedjeljak počinjete, odnosno no, ovih dana novu sliku, koji će biti motiv opet u život? Opet more.
1: Ne, more, crveno, nešto imam polu naručeno, ali nije naručeno jer ne volim. Čim mi nešto naručite, nikad dobiti. I neće nikad biti gotovo. Tako da, jako sam slabo u tome kad se naručio. Nešto moram završiti za nešto.

0: Za kraj ovog izdanja emisije pripremili smo razgovor sa predsjednikom Hrvatskog građanskog društva Crne Gore, Mirkom Vičevićem, koji ističe značajan broj realizovanih projekata koji se odnose na zaštitu identiteta Hrvata u Boki, ali i projekata na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore.
1: Mirko Vičević, 25 godina Hrvatsko građansko društvo slave ove godine, veliki jubilej svakako za organizaciju, proslavljenje nedavno, kako i dolikuje, na brodu Katica sa brojnim zvanicama, a evo danas je i povodom toga otvorena izložba slavne hrvatske umjetnice Romane Milutin Fabris. U kakvoj poziciji je sada Hrvatsko građansko društvo kada je u pitanju grad Kotor, Crna Gora?
2: Hvala na čestitkama. Jubilej 25 godina je stvarno jedna velika stvar, velika odgovornost, velika obaveza. O tome sam govorio na svečanoj proslavi koja je bila upriličena na brodu Katica. I ovom se još jedan put zahvaljujem. Prvo Katici Čavor, svom rukovodstvu i usluzi broda, jer je izuzetno upriličeno u jako kratkom vremenskom roku i služio nas je dan, jedina već u ovih zadnjih 10 dana da nema ni nagovještaja kiše. Prelijep ambijent, mislim, o čemu pričati Kotoranima i našim ljudima. Boka je to, na Katici je izvanredno, i večeras ova izložba Moj grad je jedna u nizu doživljaja i prenešenih na sliku od strane dubrovačke umjetnice koja obožava Kotor, koja ima sličan osjećaj kada crta svoj rodni grad, to jeste Dubrovnik, i Kotor u kojemu često boravi zahvaljujući velikim prijateljima, poznanstvima, i naprosto voli Kotor. Ovo je treći put da ona izlaže u Kotoru i već smo dogovorili da priprema jednu veliku izložbu, da bi to još jedan put se mi uključili i omogućili da kotorska publika, i ne samo Kotorani, imaju priliku i mogu uživati u ovim baš izuzetnim i specifičnim izražajima.
1: Pitala sam vas kakav je položaj sada Hrvatskog građanskog društva Crne Gore u našoj zemlji, u Kotoru uopšte?
2: U Kotoru je položaj od uvijek bio odličan, ogroman broj aktivnosti. Kotorani, svi, počev od pojedinaca pa do institucija, su od prvog dana to prepoznali i sada već govorimo o tolikom nizu projekata, toliko ogromnih stvari urađenih na promociji, zaštiti našeg identiteta, ali na unapređenju kulturne ponude Kotora, Boke Kotorske i Crne Gore. Opština Kotor je bila jedna od institucija, evo večeras i Pomorski muzej, koji je za izuzetan doprinos u radu 25 godina nagrađena našom plaketom. Pored opštine Kotor i Pomorskog muzeja bio je središnji ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji je i sufinansirao ovu cjelokupnu proslavu, Bokejska mornarica, tako da i Hrvatsko nacionalno vijeće, eto 5 institucija bez kojih realno rad društva ne bi bio na ovoj razini moguće.

0: Šta su planovi do kraja godine kada je društvo pitanje?
1: Planovi su ogromni, imamo nekih tradicionalnih već od kojih ne da ne bježimo, nego ih probamo unaprijediti. To je, imat ćemo još jednu predstavu, događaj koji će biti upriličen za jubilej. Nakon toga negdje na jesen skupština društva, onda božićni domjenak kojega ćemo svakako pred božićnim periodu organizirati i onda dijamant, mislim par excellence, najelegantnije okupljanje Hrvata i ne samo kroz tripundanski bal, nešto što nas krasi već Kotor već 117 godina. Potrudit ćemo se da to bude i ove godine onako kako to mi i naši gosti stvarno i zaželimo.
0: Koliko društvo trenutno sada ima članova i imate i svoje prostorije, ima ovdje smo upravo u njima?
1: Prostorije smo, zahvaljujući predsjedniku Jokiću, opštine Kotor dobili i to nas čini izuzetno ponosnim. Na radost, one su u starom gradu, do duše već skoro pa skroz ispunjene ogromnim materijalom kojega imamo od naše tiskane djelatnosti, od evidencije i arhivske građe koju pohranjujemo, velikog fonda biblioteke i knjiga kojeg imamo. Međutim, digitalizacija radi čuda. Mi smo Hrvatski glasnik kao naš najjači adut pretvorili u digitalnoj formi. Pored ovog što štampamo, imamo ga i na hrvatskiportal.me, to je naš sajt kojega redovno ažuriramo. Evo, neka slušatelji pogledaju, pronaći će uvijek neku lijepu zanimljivost što se dešava u društvu. Nakon tripundana onda prezentacija knjige koje smo sada namjerili i tako, dosta je aktivnosti. Društvo po zvaničnoj evidenciji ima 1711 članova. Nažalost, ta evidencija bi trebala ipak biti malo ažurarnija, trebali bi članovi da se češće jave. Sigurno da nismo u saznanju ni o promjeni mnogih brojeva telefona, adresa, ali iskreno i članarina nije baš na zavidnom nivou, taj sistem da kažem naplate, ali društvo ide dalje, kogod bude mogao to će i obavezu i odraditi, ali evo, uspijevamo i mimo toga, pronašli smo adekvatne partnere, tako da ovaj ured središnji za Hrvati izvan Republike Hrvatske, svrstavajući Hrvatski glasnik u projekte od posebnog strateškog značaja za sve Hrvate izvan Republike Hrvatske, to je jedan fantastičan uspjeh, to je nama garancija i mogućnost da u nekom relaksiranijem ritmu sa još većom odgovornošću, ali bez financijskih poteškoća privedemo godišnji projekat kraju i da se on svake godine, ako Bog da, i obnavlja.
0: Govorite o Hrvatskom glasniku, govorite o podršci koju vam daje Republika Hrvatska. Imate li vi kao društvo podatak koliko je Hrvata u Crnoj Gori i kakav je po vašem mišljenju njihov položaj trenutno u našoj zemlji?
1: Ja tačan podatak nemam, vjerujem da Monsta to dobro i dovoljno prati, skoro su bili i popis, pa na tom popisu je nešto manje od 6000 ljudi se izjasnilo kao Hrvata. Ja mislim da taj broj jeste veći, siguran sam, a iz ličnog nekog iskustva znam da postoji još određeni strah, određena neželja za iskazivanjem svog identiteta, a u prilog tome mi daje i 1700 rimokatolika u Boki Kotorskoj koji se nisu nacionalno izjasnili, nego samo vjerski. Pretpostavljamo svi da u tom dijelu veliki broj dio je i hrvatske nacionalnosti. Ja smatram da je to danas jedno pitanje samo administrativno, da se svi mogu slobodno odrediti, izjasniti, da se mogu učlaniti, ali ono što naglašavam, Hrvatsko građansko društvo nema samo Hrvate kao članove, ponosni smo na to, mi smo inkluzivni, imamo i u uređivačkom odboru pripadnike drugih nacija, niti ih tako biramo, niti tako određujemo smjernice.
0: Lijepo je svakako za svaku pohvalu. Radio Kotor će i dalje da prati sve aktivnosti Hrvatskog građanskog društva i u ime redakcije našeg kolektiva čestitam ovaj značajan jubilej.
1: Hvala i za naredni događaj ćete biti pravovremeno obaviješteni, obećavam.
0: Hvala vam puno, hvala, na razgovor.
1: Hvala.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušamo aforizme iz dnevnih novina Dan. Građani su ga na kraju dobro opeli zbog crvenih tepiha koje je zaprljao. Političko pravilo: ako se lako zacrveniš, teško ćeš stići do crvenog tepiha. On je političar koji je dobro potkovan, pa se i ne može poklizati na vazda klizavom crvenom tepihu. Ujednačeni kolorit: on voli da ide crvenim tepihom zbog sebe, a narodi tepih se crvene zbog njega. Njemu nema potrebe prostirati crveni tepih kada se već svi redovno prostiru pred njim, a da se i ne zacrvene. Podijeljena sudbina: negdje za nas nisu čuli, a negdje za nas neće ni da čuju. Kontroverzni svijet: mi o slobodi i kad spavamo sanjamo otvorenih očiju, a kada smo budni žmurimo. Evropa vazda voli da u komforu sa pristojne distance posmatra komediju sa balkona koju nam pravi posred Balkana.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069-465-855. 069-465-855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Radio Crne Gore.
1: Novosti dana.
0: Novosti dana.
1: Uvaženi slušaoci, dobar dan. U novostima bilježimo.
2: Najava njemačkog kancelara Friedricha Merca da će Crna Gora u Evropsku uniju do 2030. potvrđuje opipljivu evropsku perspektivu naše zemlje, saglasni sagovornici našeg radija.
1: DMP neće smijeniti gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića sa DPS-om, poručio odbornik te stranke Vladimir Bulatović.
2: Skupština usvojila zakon o obeštećenju bivših radnika KAP-a.
1: Novi festival Tivat Film Vibe počinje večeras u Donjoj Lastvi.
2: Od sjutra naravnost i meteo alarm, temperatura do 38 stepeni.
1: Nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz poručio da bi Crna Gora trebalo da pristupi Evropskoj uniji do kraja decenije, iz kabineta predsjednika države našem radiju ukazali su da je evropska perspektiva Crne Gore sve opipljivija. Da se ne radi ni o kakvom odstupanju od definisanih rokova, smatra i bivša ambasadorka Branka Latinović. Dugogodišnji dopisnik iz Brisela, Zekerijah Smajić, ocjenjuje da je Mercova poruka pozitivna, te da potvrđuje decidiranu podršku Crnoj Gori. Detaljnije će Saša Samardžić.
3: Njemački kancelar Friedrich Merz tokom posjete Dublinu poručio je da bi Crna Gora trebalo da postane članica Evropske unije do kraja decenije. Crna Gora je spremna za pridruživanje, uglavnom ispunila sve zahtjeve, postigla najveći napredak i zato ne bi trebalo da je puštamo da čeka, rekao je Merz. Iz kabineta predsjednika Crne Gore izražavaju zadovoljstvo. Svjedočimo nizu pozitivnih događaja koji potvrđuju da evropska perspektiva Crne Gore sve opipljivija, kaže savjetnik predsjednika za evropske poslove Miloš Radonjić.
4: Posljednja izjava njemačkog kancelara da je Crna Gora spremna za pridruživanje, da smo uglavnom ispunili sve zahtjeve, te da bi do kraja decenije trebalo da postanemo država članica, govori između ostalog i o potrebi Evropske unije da potvrdi na dijelu kredibilitet politike proširenja. I to se najbolje ogleda u riječima njemačkog kancelara da i Evropska unija mora da stoji iza svoje riječi.
3: Konkretni rezultati su naša najbolja argumentacija i ulaznica za društvo najrazvijenijih evropskih država, kaže Radonjić.
4: Za nas sve ovo nikako ne treba da bude razlog za opuštanje, naprotiv, na nama je da ovu političku atmosferu, izuzetnu naklonost Evropske unije i država članica pretvorimo u realnost i to ćemo najbolje učiniti ako se dosljedno i do kraja realizuje nedavni sporazum vlasti i opozicije, što je proces koji je krenuo u dobrom smjeru.
3: Izjava njemačkog kancelara nije nikakvo odstupanje od definisanih rokova o prijemu Crne Gore do 2028. godine i konzistentnog stava Njemačke da se u Europsku uniju ulazi na osnovu zasluga kada se zatvore svi klasteri i potpiše pristupni ugovor, kaže potpredsjednica Foruma za međunarodne odnose Branka Latinović. Najava da će Crna Gora postati članica 2030. godine ne treba da zbunjuje javnost.
5: Nakon što se zatvore svi klasteri, obično je potrebno do 6 mjeseci da se finalizira pristupni ugovor i potpiše država kandidat, odnosno nova članica sa samom Evropskom unijom i nakon toga ide proces potvrđivanja. E, to je ta jedna procedura koja je dosta komplikovana i koja može u nekim slučajima da bude neizvesna. Naime, sam pristupni ugovor mora da bude potvrđen u zemlji koja je kandidat, odnosno u Crnoj Gori, i tu se provodi referendum. Prijem nove članice mora da bude potvrđen u svakoj od članica Evropske unije. Najveći broj država članica potvrđuje taj ugovor u parlamentima ili u neke članice imaju predviđene referendume. Koliko znam, to su Francuska, Irska, Danska i mislim Holandija.
3: Dugogodišnji dopisnik iz Brisela, Zekerijah Smajić, izjavu kancelara Merca tumači kao pozitivnu poruku i decidnu podršku Crnoj Gori.
6: U kontekstu evropske diplomatije i de facto zamrznute politike proširenja, to je najkonkretniji i najambiciozniji rok koji je Berlin realno mogao ponuditi u sadašnjem trenutku evropskog jedinstva generalno po pitanju spoljne politike. Mercova poruka po mom sudu ima 3 ključna politička sloja. Merc je izričito naglasio da se napredak Crne Gore ne smije vezati uz druge zemlje regije poput Srbije, koja znatno zaostaje. Znači, neki mediji su ga pogrešno citirali. To znači da se Berlin zalaže za strogo poštovanje principa individualnih zasluga, takozvani regata pristup. Merz je javno izjavio da je Crna Gora praktički spremna za prijem i da je uglavnom sada na Evropskoj uniji da zapravo održava svoju riječ. I na kraju, Poznato je da Merz u saradnji s francuskim predsjednikom Macronom gura novi model takozvanog postupnog pristupa, da Crna Gora kao doista najbliža nova članica Unije i prije punopravnog članstva dobije status promatrača u institucijama EU-a, privilegovan pristup jedinstvenom tržištu i integracije platnom sistemu, odnosno eurozoni, te evropski sistem roaminga. To do sada nije bilo.
3: Mercova procjena o 2030. godini je potvrda realnih obećanja Evropske unije i realno uokviruje vrijeme potrebno da svih 27 država članica ratifikuje pristupni ugovor, što je veoma složen proces, zaključuje Zakerijak Smajić.
1: Lider DMP-a Milan Knežević saopštio je u parlamentu da ima informaciju da su se Hrvatska i Crna Gora dogovorile o pitanju broda Jadran. Knežević tvrdi da će naša zemlja, kako je naveo, Hrvatima vratiti taj brod i da će to plovilo biti usidreno pod hrvatskom zastavom u luci u Splitu. Knežević ocjenjuje da je Crna Gora zvanično kapitulirala.
7: Prema mojim operativnim informacijama, izgleda smo se dogovorili sa braćom Hrvatima oko broda Jadran. Naravno, niko od vas to ne zna, ali vi znate da sam ja bio predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu i da imam vrlo pouzdane informacije, a te su informacije od ove suprotne strane susjedne koja mi ne dozvoljava da uđem, i dogovor je sljedeći. Mi Hrvatima vraćamo brod Jadran. Brod Jadran će ploviti pod hrvatskom zastavom i bit će u luci u Splitu. Povremeno moći ćemo mi da ga koristimo kao trenažni brod. Ne znam šta to znači trenažni brod. Crna Gora je zvanično kapitulirala.
2: Skupština Crne Gore usvojila je predlog zakona o obeštećenju bivših radnika kombinata aluminijuma Podgorica, čije su sredstva iz stambenog fonda nenamjenski rashodovana. Država je krajem 2024. godine usvojila informaciju koja je navela da će obezbijediti 177 eura po godini staža za bivše radnike KAP-a. Isplatu očekuje oko 1400 bivših zaposlenih. Poslanici su podržali izmjene zakona o sudskom savjetu i sudijama, zakon o zaštiti iz zviždača, kao i više drugih zakonskih rješenja iz oblasti prostornog planiranja, gradnje, saobraćaja i tržišta nekretnina.
1: Iz državne u nastavku idemo u Skupštinu glavnog grada. Gradonačelnik Saša Mujović ocijenio je da je postigao odlične rezultate, ali da zbog politike njegov izvještaj o radu za prošlu godinu neće dobiti podršku većine u Podgoričkom parlamentu. Uvjeren je da se sprema inicijativa za njegovu smjenu. Iz DMP-a su u Skupštini glavnog grada međutim ponovili da sa DPS-om neće smjenjivati gradonačelnika, iako nisu zadovoljni Mujovićevim angažmanom. Izvještava Sanjin Vešović.
8: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović izjavio je da je ponosan ono što je do sada uradio kao čelnik glavnog grada. Istakao je da nije pravio koalicije sa opozicijom kako bi zadržao funkciju. Kazao je da zna da će njegov izvještaj o radu biti odbijen, te da će uslijediti pokretanje inicijative za njegovu smjenu.
9: I jasno vam poručujem, sve bih ponovo uradio na isti način. I vaše narodne odluke čekam uzdignuta čela i srećan što nisam krojen po vašim standardima.
8: Mujović se pohvalio brojnim projektima koje je gradska uprava realizovala. Ponosan je, naglašava, što je istraja u vezi sa kolektorom u Botunu. Kao uspješne priče, Mujović je naveo čišćenje kanala Mareze, završetak bulevara Veljka Vlahovića, početak izgradnje bulevara Vojislavljevića i okončanje sage sa gradskim pozorištem. Otkrio je i da je glavni grad dobio građevinsku dozvolu za istočnu tribinu gradskog stadiona. Gradonačelnik je posebno izdvojio, kako se izrazio, istorijsku realizaciju kapitalnog budžeta i budžetski suficit bez zaduženja ili prodaje imovine.
9: Istorijska realizacija kapitalnog budžeta, 65 miliona eura.
8: Odbornik Demokratske narodne partije Vladimir Bulatović ocijenio je da je toj stranci pripala važna uloga da štiti glavni grad od loših praksi. Ponovio je da DNP neće sa DPS-om smjenjivati gradonačelnika.
10: I DNP drži riječ, gradonačelnik neće biti smijenjen sa Demokratskom partijom socijalista.
8: Pohvale na rad gradonačelnika stižu iz pokreta Evropa Sad, šefica odborničkog kluba Anđela Mićović.
11: Gradonačelnik Saša Mujović zna i radi kako treba. Ekonomski prevedeno, vodi se principima efikasnosti i ekonomičnosti.
8: Iz DPS-a brojne kritike tvrde da se u glavnom gradu partijski kadrira, da vlast plaća armiju botova da brane gradonačelnika i blate političke oponente. Predsjednik kluba odbornika DPS-a Andrija Klikovac.
12: Rezultati su jako skromni.
8: Na početku zasjedanja povela se rasprava o legalnosti konsultacija sa građanima koje je sazvao predsjednik Podgoričkog parlamenta Srđan Perić. Mitar Šušić iz Nove Srpske demokratije tvrdi da Perić krši poslovnik, statut glavnog grada i zakone, organizujući, kako ocjenjuje, političke performanse.
13: Bojim se da ste se dotakli jedne sfere koja se vrlo lako može tumačiti kao politička zloupotreba funkcije koju obavljate.
8: Odgovor Srđana Perića.
14: Ići ćemo korak dalje, uključivat ćemo još više javnosti. Cijenim da nigdje nije narušen ni poslovnik, da sam se ponašao u skladu sa statutom glavnog grada, u skladu sa zakonom o lokalnoj samoupravi.
8: Na dnevnom redu zasjedanja Podgoričkog parlamenta su i izvještaj o radu gradskih preduzeća i ustanova, kao i inicijativa za razrješenje članova Savjeta Narodne biblioteke Radosav Ljumović. Glasanje će se, kako se čulo, obaviti sutra.
2: Agencija za sprječavanje korupcije utvrdila je da je ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine Slaven Radunović prekršio zakon o sprječavanju korupcije jer je na sjednici vlade učestvovao u razmatranju i usvajanju informacije o zakupu poslovnog prostora od firme Srpska kuća u kojoj posjeduje 3,83% udjela. U odluci ASKA objavljenoj na sajtu te institucije navodi se da se Radunović nije izuzeo iz odlučivanja niti se uzdržao od glasanja, iako je postojao rizik od sukoba interesa. ASK nije prihvatila Radunovićevo obrazloženje da ne može ostvariti ličnu korist od poslovanja firme.
1: U novostima dana svijet. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski saopštio je da je sa Donaldom Trumpom u Vašingtonu razgovarao o licencama za proizvodnju presretačkih raketa za protivvazdušne sisteme Patriot. Tvrdi da je ruski lider Vladimir Putin izgubio inicijativu te da u ratu odlučuju tehnologija i inovacije. Ruski bezbjednosni zvaničnik Dmitrij Medvedev odbacio je tvrdnje o dodatnoj mobilizaciji, ističući da imaju dovoljno ljudi u vojsci.
2: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država saopštava da Iran pokušao iznenadni napad na američke snage na Bliskom istoku, ali da su sve rakete presretnute. Iranska revolucionarna garda navodi da su pogođena 3 naftna tankera koja su, kako tvrdi, ignorisala upozorenje i nastavila plovidbu nebezbjednom i neovlašćenom rutom kroz Ormuški moreuz.
1: Spasioci i dalje tragaju za preživjelima nakon zemljotresa jačine 7,1 jedinica Richtera koji je pogodio ostrvo Kjušu u južnom Japanu. Najmanje 18 mrtvih i desetine povrijeđenih. Hiljade domaćinstava su bez struje, a putevi širom regiona oštećeni su.
2: Šumski požari koji danima bjesne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju uprkos djelimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima. Vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talasi i jaki vjetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru.
1: Nakon svijeta domaće teme. Ako bi bile usvojene predložene izmjene i dopune zakona o korišćenju energije iz obnovljivih izvora, selu Brezna u opštini Plužine koje živi od agroturizma prijeti gašenje. To je saopšteno na Odboru za ekonomiju iz građanske inicijative Spasimo Breznu. Poslanici poručuju da treba organizovati dodatne konsultacije kako bi se u zakon ugradili zaštitni mehanizmi. Sjednicu odbora pratila je Biljana Radosavović.
15: U predloženi zakon o korištenju energije iz obnovljivih izvora treba uvrstiti i zaštitne mehanizme, jasno definisati javni interes kako se ne bi ponavljale zloupotrebe kojih je bilo u prošlosti, konstatovao je predsjednik Odbora za ekonomiju Boris Mugoša iz Evropskog saveza koji je i predložio amandmane na taj zakon.
16: Ti zaštitni mehanizmi nisu protiv investicija, ali jesu jedna vrsta pokušaja da se napravi balans između onoga što je javni, a često s njim skopčani privatni interes investitora i ono što je interes građana, ali isto tako interes i lokalne turističke zajednice.
15: U Plužinskoj opštini selu Brezna planirana je izgradnja međunarodnog energetskog čvorišta. Ta investicija, prema riječima Vesne Radojević iz građanske inicijative Spasimo Breznu, izazvala je negodovanje mještana, pa se već godinu obraćaju na brojne adrese, podnose krivične prijave, protestuju kako bi, istakla je, spriječili izgradnju energetskog postrojenja u centru sela.
17: to selo živi. Doseljavaju se mladi ljudi i umjesto da lokalna samouprava i država pomognu tim ljudima, oni rade ono što će dovesti do totalnog uništenja, obezvrijeđenja njihove imovine, uništenja njihovih investicija i de facto raseljavanja iz tog mjesta.
15: Iz Ministarstva energetike i rudarstva poručuju da su uz predložene izmjene zakona pripremljeni i podzakonski akti. Dino Tufekčić.
18: Nema mandat da prihvatim amandmane, ali predlažem da mi u komunikaciji sa Ministarstvom prostornog planiranja i sa nama kao Ministarstvom energetike nastavimo komunikaciju da sve ovo zaštitne mehanizme analiziramo da li je ono u dovoljnoj mjeri već uključeno u ovaj čitav set podzakonskih akata.
15: Mugoša tvrdi da podzakonski akti ne obezbjeđuju pravnu sigurnost kakvu daje zakon.
16: Vidite koliko imamo izazove sa cijenom goriva za to što opet se to dešava podzakonskim aktima.
15: Iz parlamentarne većine, što su članovi odbora i prihvatili, predloženo je da se održe konsultacije, eventualno izmjene odredbe o zaštitnim mehanizmima do sjednice parlamenta na kojoj će se raspravljati o predlogu izmjena i dopuna zakona o korištenju energije iz obnovljivih izvora.
2: Natura 2000, najveća koordinisana mreža zaštićenih područja na svijetu, uspostavljena je u okviru Evropske unije sa ciljem očuvanja najvrijednijih staništa i ugroženih biljaka i životinjskih vrsta. Uspostavljanje mreže Natura 2000 predstavlja jednu od ključnih obaveza Crne Gore u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti zaštite životne sredine, kazao je na preskonferenciji ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić. Detalje ima Iva Perović.
19: Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić smatra da su usvajanjem predloga za uspostavljanje ekološke mjere Natura 2000 napravili veliki korak.
20: Stvorili pretpostavke da se životna sredina u Crnoj Gori štiti još snažnije i odlučnije u nekim vremenima koja su pred nama. Meni zaista čini zadovoljstvo, prije svega činjenica da sam u trenutku kada sam imenovan za ministra ekologije zatekao svega 15% teritorije Crne Gore koja se smatra zaštićenim područjem. Uspostavljanje mreže Natura 2000 će obuhvatiti 44% naše teritorije i kopnenog dijela i, da kažem, teritorijalnog mora.
19: Natura 2000 nije mreža koja isključuje čovjeka, već je upravo za njega i aktivnosti ljudi u okviru mreže su poželjne. Sve to je direktno vezano za završno mjerilo 5 koje se tiče zaštite prirode. Istakla je predstavnica Agencije za zaštitu životne sredine Milena Bataković.
21: Definisali predlog područja Natura 2000 koji broji 58 područja kad su u pitanju staništi vrste, to jest direktiva o staništima, 32 područja kad su u pitanju područje za ptice i 7 područja u moru također po direktivi o staništima.
19: Programska direktorica Centra za zaštitu i proučavanje ptica Ksenija Medenica naglasila je da je ovo istorijski pomak kada je riječ o viziji Crne Gore.
22: Naši stručnjaci, saradnici godinama su radili na terenu, mapirali vrste i staništa, prikupljali podatke i doprinosili stvaranju naučne osnove za ovaj proces. Raduje me što se ipak jedna odluka kojom štitimo više od 50% teritorije Crne Gore dolazi hrabro, vizionarski, pozicionirajući Crnu Goru kao kolijevku evropskog biodiverziteta.
19: Generalna sekretarka Crnogorskog društva ekologa Andrijana Mićanović kazala je da je učinjen najveći korak u zaštiti prirode do sada.
23: Natura 2000 i zaštita prirode na ovaj način jeste ekonomski, da kažem, zamajac i način da se zaista gradi lokalna ekonomija, lokalni razvoj na temeljima očuvane prirode, jer je to u suštini jedini pravi put za zbornu zemlju.
19: Natura 2000 se uspostavlja kao razvojna prilika i to je naša najveća šansa kada je riječ o toj oblasti. Prirodni resursi su vrlo potrošni, te moramo na vrijeme da planiramo, zaključeno je na preskonferenciji.
1: I danas o godišnjici bitke na Vučijem dolu.
2: Patrijarh srpski Porfirije poručio je da je Vučji Do, uprkos imenu koje je asocira na surov kraj, mjesto velikog duhovnog značaja gdje su se, kako je naveo, ljudi okupljali oko svetosavske tradicije, opredjeljivali za trajnu duhovnu vrijednost. Porfir je jučer doputovao u Podgoricu gdje su ga dočekali mitropoliti Crnogorsko-Primorski Jonikije i Budimljansko-Nikšićki Metodije. Potom se uputio u Nikšić gdje su priređeni svečani doček u sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog. U okviru dvodnevnog obilježavanja 150. godišnjice bitke na Vučijem dolu, danas je služio liturgiju na praznik Svetog Antinogena.
0: i pravoslavni Srbin bilo gde u Evropi i bilo gde da se nalazi, svugde ima jedno te isto ime i prezime, označen krstom Hristovim i znakom njegovim. Ime i prezime svakoga od nas jeste Sveti Sava, jeste Rastko Nemanjić. Mi se u tome prepoznajemo, jer se prepoznajući se u Svetome Savi prepoznajemo u jednom Gospodu, u Gospodu Isusu Hristu.
1: Minuti za kulturu. Novi festival Tivat Film Wave biće otvoren večeras na ljetnjoj pozornici u Donjoj Lastvi. Tokom tri festivalske večeri publika će imati priliku da razgovara sa istaknutim filmskim stvaraocima poput Nikole Đurička, Miša Obradovića, Vinka Brešana, a potom pogleda odabrane filmove. Festival organizuje Centar za kulturu Tivat u saradnji sa produkcijskom kućom Adriatic Western, najavljuje Ljiljana Bojović.
4: Zamišljen kao susret publike i filmskih autora, Tivat Film Wave nije samo nova filmska smotra, već prostor za razgovor, razmjenu utisaka i zajedničko promišljanje sedme umjetnosti, objašnjava umjetnički direktor festivala Ivan Marinović.
5: Da kroz jedan opušten, ležeran i fleksibilan razgovor budemo otvoreni za pitanja, za razmjenu ideja koja se dešava između publike i filmskih stvaralaca, ali između, da kažemo, crnogorskih filmmakera i gostiju koji će ovdje doći.
4: A gosti prvog izdanja Tivat Film Wave-a bit će domaći i regionalni stvaraoci.
5: Prvo večer imamo Nikolu Đurička koji će nam pričati o životu koji je proveo u kadru od djetinjstva pa do danas sa nenormalnim brojem filmova koje je snimio i sa reputacijom koja ga je dovela i do Hollywooda i do Stranger Things-a, poslije čega slijedi projekcija filma Živ čovjek. Za drugo večer je posvećeno Lidiji Kordić uz projekciju filma Diva Futura. I treće večer je jubilej prvog filma Vinka Brešana i Sandra Botice Brešana. To je 30 godina od kako je počeo rat na mom otoku.
4: Pored večernjih razgovora i filmskih projekcija, festival donosi i prateći program. Biće organizovan masterklas za glumce koji će voditi Nikola Đuričko, kao i radionice namijenjene autorima crnogorskih filmova u fazi postprodukcije.
5: Nama je ideja da preispitujemo autorstvo filma, da ga raširimo, da objasnimo ljudima i samima sebi na neki način šta je sve autorstvo, ali isto tako, dakle, da pokrenemo novi talas crnogorske kinematografije, i to pokušavamo tako što ćemo osnažiti lokalne autore, ove mlade ljude koje svoje prve projekte treba da pripreme za izlazak na najveću scenu.
4: Festival traje do 31. jula. Na ljetnjoj pozornici u Donjoj Lastvi program će svake večeri od 21 sat početi razgovorom sa gostima, dok su projekcije sat kasnije.
2: Predstava Krađa, prekrađa i ne krađa u režiji Vide Ognjenović i koprodukciji Grad teatra i Gradskog pozorišta Podgorica premijerno će biti izvedena večeras od 21 sat u amfiteatru manastira Svete Trojice u Stanjevićima. Inspirisana pripovjetkom Stefana Mitrova Ljubiše, predstava kroz humor, satiru i prepoznatljive karaktere propituje ljudsku prirodu, moralne vrijednosti i društvene odnose. Savremena scenska adaptacija donosi novo čitanje Ljubišinih motiva, zadržavajući duh mediteranskog pripovijedanja i univerzalnost njegovih tema. U predstavi igra veliki ansambl koji predvode Vojin Ćetković, Vesna Vojošević-Labović, Petar Stanišić, Nikola Rakočević i Emir Ćatović, uz brojne istaknute glumce.

0: Reprezentativac Andrija Bulatović postigao je efektan gol za Lansu u prijateljskom meču sa Crystal Palaceom. Bivši igrač budućnosti u 23. minutu lijepim udarcem matirao Benitesa za 3-0. Prethodno je dva gola za viceprvaka Francuske postigao Edouard. Bulatović se priprema za novu sezonu u Le Campionatu i Ligi šampiona, dok se kapiten naše reprezentacije Stevan Jovetić u Tivtu sprema za novu sezonu. Dok čeka novi angažman, Jovetić trenira sa Arsenalom, za koji je odigrao i prijateljski meč sa Bokeljom. Žrijeb za Eurokup je obavljen prije 3 sedmice, sada su poznati raspored i satnice utakmica. Budućnost voli će prvi meč u grupi C odigrati 30. septembra u 19 sati protiv Šljonska u Vroclavu. Evropsku sezonu Morači otvorit će duel sa Napolijem 6. oktobra u 19 časova. Nakon toga slijede mečevi sa Tofašom u Bursi, Neptunasom u Podgorici, Trentom u Italiji, Kemnicom kod kuće, a na zatvaranju prve faze sa aktuelnim osvajačem Evrokupa Burgom, koji je odustao od Evrolige zbog manjka financija.
1: Meteo Bilten.
2: Pretežno je sunčano, vjetar je slab do umjeren, promjenjiv. Temperatura izmjerena u 14 sati. Danilovgrad 37 stepeni, Herceg Novi 36, Podgorica i Ulcin 35, Budva 34, Nikšić 32, Cetinje 31, Bar, Bijelopolje i Gusinje 29, Pljevlja i Andrijevica 28, Rožaje 27, Kolašin 26 i Žabljak 23 stepena.
1: Čujmo i kakvo nas vrijeme očekuje sutra.
2: Pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajno magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti i vjetar slab do umjeren promjenjiv. Na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni.
1: Najvažnije još jednom.
2: Najava njemačkog kancelara Friedricha Merca da će Crna Gora u Evropsku uniju do 2030. potvrđuje opipljivu evropsku perspektivu naše zemlje, saglasni sagovornici našeg radija. DNP neće smijeniti gradonačelnika Podgorice Sašu Mujovića sa DPS-om, poručio odbornik te stranke Vladimir Bulatović. Skupština usvojila zakon o obeštećenju bivših radnika Kapa. Od jutra narandžasti meteo alarm, temperatura do 38 stepeni.
1: 15 sati i 27 minut. Slušali ste novosti dana Radija Crne Gore. Tonski realizator Branislav Jovović, spikerka Tamara Leković i urednica Bojana Milićević zahvaljuju na pažnji.
3: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Na kraju večeri upućena je zahvalnost opštini Kotor na kontinuiranoj podršci projektima i aktivnostima gradske muzike Kotor, koja i kroz manifestaciju Susret prijatelja nastavlja da njeguje međunarodnu saradnju, prijateljstvo i razmjenu muzičke tradicije, potvrđujući značaj duvačke muzike kao važnog dijela kulturnog života Kotora.
1: Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Predavanje u porti crkve Svetog Nikole večeras u 21 sat i 30 minuta održat će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ulaz je slobodan. Nakon nedavne promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora u Istorijskom arhivu Kotor, autor dr. Janko Paunović je za Radio Kotor govorio o položaju i vjekovnoj borbi srednjovjekovne žene za svoja prava. Kroz paralelu između kotorskih i dubrovačkih statutarnih odredbi otkriva kako se lokalno zakonodavstvo kretalo u okvirima evropske pravne tradicije tog doba.
2: Mislim da je Kotor sam po sebi kulturološki, jednim dijelom i religiozno, jednim dijelom i prirodno, pripada širem kulturnom spektrumu. Ja sam u svom istraživanju između ostalog stavio do znanja da Kotorski statut je zajedno sa Dubrovačkim statutom pripada jednoj određenoj subgrupi. Tu je dosta bilo familijarnih i porodičnih veza. U dobroj mjeri nalikuju te odredbe između Dubrovačkog i Kotorskog. Neretva jeste granica bila određena i odatle su malo drugačije odredbe, recimo u Splitu i tako dalje. Mislim, položaj žene unutar se kretao u nekim ravnomjernim, normalnim tokovima koji su bili u evropskoj pravnoj tradiciji. Mislim da to nije bilo niti da je nešto da je kaskala, niti da je nešto bila naročito napredna. Imamo naravno ove izuzetke koji ruše pravila, koji su fantastični, ali mislim da je žena prolazila dugi vijek borbe za svoja prava. Osjetit ću tu naravno na neizostavnu hrišćansku sliku o ženi i jednom nesnalaženju srednjovjekovnog čovjeka šta će sa ženom, da li je žena i majka, da li je žena i Eva koja je natjerala Adama da izađe iz tog raja. Znači, jedan čovjek u srednjovjekovni je bio dosta zbunjen ženom. Znači, on nije znao nju da okarakteriše kao biće ravnopravno sebi, ne samo u nivou ravnopravno sebi, nego on je neki način podozrevao žene. S jedne strane je bio i njen tlačitelj i reklo bi se jedan način zbunjen samom pojavom žene. I mislim da su tu individualni primjeri kroz vjekove gasili određene predrasude koje su postojale i koje su, posjetit ću recimo samo jednu odredbu, recimo možda bi interesantno bi bilo slušalcima, iz 1316 imam jednu krucijalnu 149. odredbu Kotorskog statuta i 1423. godine, manje više, znači 107 godina nakon proglašenja te prve odluke koja je donesena u Kotorskom statutu, imamo gotovo identičnu stvar. Znači, ponavlja se, zakonodavac hoće da zaštiti ženu i kaže ne, miraz pripada ženi, to mora da se u buduće poštuje, muškarci ne smiju da namiruje svoje dugove sa ženinim mirazom. Znači, tu je živa borba. Znači, mi imamo tu jedan vijek realne borbe, jednim dijelom dokumentovane, jednim dijelom nedokumentovane, ali možemo poći od pretpostavke, tako da kažem, da se tu žena grčevito borila i da su upravo takvi primori neke vjekuše ili nekih anonimnih žena, danas iz naše perspektive anonimnih žena, doprinijeli tom boljem položaju kroz vjekove. Definitivno je uticala i cjelokupna slika i svijest hrišćanska i srednjovjekovna i naravno i odluke koncila i odluke gradskih vijeća, ali ja mislim da je u tom živom dodiru da je žena nekako uz posredstvo vjerovatno i prosvjećenih muškaraca tog doba i uz posredstvo generalno zajednice dolazila do tih rješenja.
1: Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema četvrtog susreta je turizam i karneval, a bit će održan u petak 31. jula u 21 sat na platou Kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju Kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin i Vlasta Mandić uz muzički nastup klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović. Internacionalni ljetni kotorski karneval, 24. po redu, bit će održan od jutra 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. S jutra na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiđu grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će klapa Kumpanji sa Korčule, a potom DJ Aleksandar Mandić Mandozica. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici bit će održano u petak 31. jula. Program počinje u 21 sat na ponti pored Zoga u Kostanjici. U muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Stari kapetan.
3: Kotorska hronika.
1: Fudbaleri Bokelja i Grblja igraju pripremne mečeve kako bi što spremnije dočekali start takmičenja u prvoj, odnosno drugoj ligi. Bokelj je juče u Kotoru bolji od Arsenala, a Grbalj pobjedio Titograd na Zlatiboru. Dragan Sklender.
4: U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče je Bokelj pobjedio Arsenal 2-0. Strijelci za domaćina bili su Balša Radević i Stefan Pavićević. Ekipe su nastupile u kombinovanim sastavima, a igralo se dva puta po 30 minuta. Za Tivčane je na ovom meču nastupio i proslavljeni crnogorski fudbaler Stevan Jovetić. Prvenstvo u prvoj ligi startuje u subotu 1. avgusta. Bokelj će gostovati ekipi Petrovca. Fudbaleri Grblja pobijedili su u okviru priprema na Zlatiboru ekipu Titograda 3-0. Strijelci su bili Marko Tadić 2 gola i Vasilije Vučinić 1. Prema ranijem rasporedu, Trikolori 30. jula, dakle sjutra, odmjerit će snage sa sastavom Koma. Grbalj je na Zlatiboru pobijedio istoimenu ekipu 1-0 i izgubio od Ajmana 5-0. Šampionat u drugoj ligi počinje 15. avgusta. Grbalj će na startu ugostiti Zetu.
1: Ženski odbojkaški klub Gimnazijalac se priprema za novu takmičarsku sezonu. O aktuelnostima iz kotorskog kluba i sastavu sa kojim će nastupiti u elitnom rangu govorila je predsjednica kluba profesorica Ljiljana Marković.
5: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu, i uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja jer cijelo ljeto igra beach volej i mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
1: Članica Gimnazijalca Jelena Ćorović je nedavno bila u sastavu reprezentacije Crne Gore do 17 godina, koja je na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu osvojila srebrnu medalju. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička. U organizaciji Gradske muzike Kotor sinoć održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor večeras od 21 sati i 30 minuta organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Predavanje u porti crkve Svetog Nikole održat će sveštenik dr. Oliver Subotić. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od sutra 30. jula do 1. avgusta. Bokelj juče u Kotoru bolji od Arsenala, Grbalj pobjedio Titograd na Zlatiboru. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna oko 38 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

dragi slušatelji i slušateljke, u današnjoj ljetnjoj priči sa Natašom Janović govorimo o svečanom otvaranju Kotor Arta.

0: četvrt vijeka umjetnosti, muzike i kulturnog dijaloga obilježava Kotor Art, koji je ovogodišnje jubilarno izdanje otvorio koncertom simboličnog naziva Trajanje na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna. Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljajući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, Ratimir Martinović, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić. A obraćanje je započeo generalni umjetnički direktor Kotor Arta Ratimir Martinović.
1: Kotor je kroz svoju bogatu istoriju preživljavao razne potrese, prirodne i ljudske. Večeras 25. godinu zaredom još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan dan državnosti i hvala vam na pažnji.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić istakao je da je trajanje najveći domet ljudskog dijela.
2: Trajanje je najveći domet ljudskog dijela. Trajanjem se nadilazi ljudska priroda, prkosi vremenu, trajanjem se izdvaja iz uležne močvare prolaznosti. A kako govoriti o vremenu, prolaznosti i trajanju na ovom mjestu? Tu, ispred vas. Već 12 vijekova počiva i bdi nad ovim gradom Sveti Tripun. Oko nas su zidine koje u različitim oblicima već milenijum štite grad. U zgradi iza nas nalazi se jedan od prvih pisanih pomena Crne Gore, star više od 6 vijekova. Kotor je simbol trajanja i opstanka, ali Kotor nešto mnogo više od toga. Perikle je rekao da ono što ostavljamo iza sebe nije uklesano u spomenike, već utkano u živote drugih ljudi. A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati i sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati u vjekove? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
0: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun naglasio da je Kotor oduvijek bio prostor u kojem su suživot i međusobno poštovanje činili sastavni dio svakodnevnog života.
3: Ovo je oduvijek bio prostor u kojem su suživot i međusobno poštovanje činili sastavni dio svakodnevnog života. A Kotor Art nastavlja ovu izuzetnu tradiciju, promovišući i čuvajući ove univerzalne vrijednosti kroz promociju umjetničke izvrsnosti i bogatog kulturnog nasljeđa. Tokom proteklih 25 godina Kotor Art je prerastao okvire međunarodnog umjetničkog festivala. Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i historijskim prostorima.
0: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da 25 godina Kotor Art festivala predstavlja mnogo više od niza uspješnih sezona.
4: 25 godina Kotor Art festivala predstavljaju mnogo više od niza uspješnih sezona. Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovom. Jubileji nas podsjećaju da vrijeme ne predstavlja samo slijed godina, već prostor u kojem se provjerava snaga jedne ideje, snaga zajedništva i stvaralaštva.
0: Premijer Milojko Spajić istakao je da postoje gradovi koji imaju istoriju i gradovi koji jesu istorija.
5: Dame i gospodo, poštovani gosti festivala Kotorart, poštovani maestro Tarbuk, dragi Kotorani, dragi prijatelji. Postoje gradovi koji imaju istoriju i postoje gradovi koji jesu istorija. Kotor pripada onoj rijeđoj vrsti, gradu čiji su zidovi, ulice i zvona vijekovima čuvali nešto što se ne da osvojiti ni ponoviti, identitet. Zato UNESCO nije Kotoru dodijelio zaštitu. UNESCO je samo prepoznao ono što je Kotor sam sebi odavno dodijelio, obavezu da traje. Postoji još jedan dragulj naše baštine, možda najživiji od svih, jer se ne čuva u vitrini, već se nosi na ramenima i predaje s koljena na koljeno. Bokeljska mornarica je na UNESCO reprezentativnoj listi nematerijalne baštine čovječanstva upisana kao za sada jedino nematerijalno dobro Crne Gore. I zato mi je posebna čast da večeras pozovem malog admirala, najmlađeg člana Bokeljske mornarice Krsta Petrovića, da pokrene zvona katedrale Svetog Tripuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art. Jer kad

molim, ustanite. U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvoni.

Potrebni radnici na Mušuljari u Stolivu. Kontakt telefon 069 465 855, 069 465 855. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, kao i za hitne intervencije, građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovodi kanalizacija Kotor 032-323-071, 067-263-636 i 067-263-610. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču 032-325-677. Prodajem jednosoban stan na Svetoj Vrači, telefon 068-738-344, 068-738-344. Prodajem 31 kvadrat crijepa kanalica za 550 eura, kontakt telefon 067-388-942, 067-388-942. Od 1. augusta izdajem namješten jednosoban stan na duži period iznad bivšeg magacina u naselju Muo. Telefon 069-691-161, 069-691-161.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Turistička ponuda u Bigovi i ove kao i niz prethodnih godina bit će obogaćena organizovanjem druženja i ribarske večeri subotu 8. augusta od 21 do 1 sat iza ponoći. Organizatori ove manifestacije su mještani Bigove pod pokroviteljstvom mjesne zajednice Glavatičić i Bigova. Očekuje vas bogat zabavni program uz gratis ribu i vino na rivi. Dođite, čekamo vas!
2: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnikamn.me.
1: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi. 24. internacionalni ljetni kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. augusta. Klapa kompanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponsor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Naučnici na Marsu pronašli vodu, samo u Kotor ne mogu. Dragi i dragice naše, hello, zdravstvujte, merhaba, kenova, bolan, džesmo. I danas imamo kvorum za našu komediju od emisije Slušajte nas nedjeljom u originalu, a kopija se emituje u srijedu. Naša slogan, dok je viceva, bit će i nas, važi i dalje. Prelazimo sa riječi na predjela. Epicentar kreće u etar. Drače. Nije imao svoje mišljenje. Zvali su ga citat. Za seljaka je nagrada kad mu kulture koje je zasadio stignu do grada. Pobratimili se bidoni za vodu i kante za benzin. Rezultati analize kvaliteta morske vode u zalivu Boke pokazuju da je u njoj povećan broj kruzera i glisera. Razlika između direktora i radnika je ista kao između šverca i švorca. Piši kako ti diktiraju, čitaj kako je prepisano. Kod nas živi pošten svijet. Ako uveče zaboraviš kramp i lopatu ispred kuće, ujutro ćeš ih naći na isto mjesto. Kakva mi je plata, takav mi je godišnji odmor. Tri 3-4 vica bez zašlica. Pričaju dva drugara. Molim te, što bi radio da se vratiš sad u osnovnu školu? Samo bi popravio sastav, što ću biti kad porastem. Žali se jedan crv drugome. Bio sa jutros na pijacu, kilo trešanja 25 eura. Au, kažem ti, cijene stanova pošle su u nebesa. Razgovaraju dvije prijateljice. Radiš li još u samoposlugu? Da. A što si toliko smršala? Prebacili me sa suhomesnatog na kozmetiku. Šalje li ti što rodbina iz inostranstva? Šalje zahtjeve za Facebook. Doktore, pomozite, ruke mi se strašno tresu. Gospodine, puno pijete. A đavola, pola mi se prospe. Slušate emisiju Epicentar, a neki je i prate. Svi smo zajedno na 99 megaškerca. Trenutna temperatura vazduha u gradu je u granicama normale. Jedino je povišeno u skupštini. Ostanite uz naše valove, ali ne talasajte. Odole, dodole, tako mi te rabote, donesite mi vode od risna do dobrote. Ti si moja cistijerna, što mi slanu vodu mijenja. Propade mi veš mašina od kamenca i kamenja. Ti si moja nestašica, što mi stvara nesanice. Propade mi bojler, pa ne perem vrati lice. Ti si moja česma vjerna, ja te zovem i cistijerna, il ponaški ti si špina, duet, vodovod i opština. Ti si moja cistijerna, zašto čuti ta Evropa? Vodu nema risan perast, Orahovac i dobrota. Padaj kišo jako dugo, pljusak danju, pljusak noću, da mi dođe voda slatka, tebe želim, tebe oću. Padaj kišo dugo, dugo, po kotoru kišo blaga, ja ne želim ništa drugo, oj, cistirno, moja draga.
4: Ulazimo na dnevni red. Informacija o vodosnabdevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema.
5: Mislim da gospodin Batuta kao predsjednik skupštine nije uvažio vanrednu situaciju u gradu Kotoru, već je podlegao skupštinskoj većini koja je smatrala da to nije hitno.
4: Ali bi ja vas pitao, gospodine Avramoviću, 25 godina dok ste rukovodili ovim gradom, dok ste imali predsjednika skupštine, predsjednika opštine, direktora vodovoda i dok su bile restrikcije u Grblju, na Mulu i u Pršanju, u Stoliju, koliko ste izdali naredbi i koliko ste vanrednih sjednica održali?
5: Nijeste vi tu u poziciji da meni postavljate pitanja, nego ja vama, vi ste vlast. Hoćemo li čekat da bude kiša ili nećemo čekat?
6: Predlažem da u budućnosti umjesto političkih protesta se vratimo korijenju i da umjesto ovoga idete u dodole.
7: Bataljujte iz prostog razloga što će sistem da popuca.
8: Kotor ima sreću što imamo ova dva izvorišta.
9: E to vam je vid akumuliranog nezadovoljstva građana.
10: Ovo je užasno više. Ja ne mogu, sinoć sam se prala, uzela sam čikaricu da režentam kosu. To je bio cijeli eksperiment. Čujete li me? A perem se iz čikarice, stavim tamo i onda malo pljusnem se, dobro, lijepo, preškala sam se. Ođe, to ima u svijet bijeli. Ajte, prijatno, doviđenja.
1: Mala karampana. Je li ovo onaj glumac? Jes, ne gledam ga nešto po televiziji. A sprema novi film. A koja mu je uloga? Glumi tipa koji je popustio sa živcima. A vježba li? Da, svaki dan čeka slatku vodu po Kotoru. Ne rekoh ti da sam bio u katastar. Pitali su me, posjedujete li neku zemlju na svoje ime? Pa što si im rekao? Imam 3 pitara na balkon. Doktore, kad god dođem kod vas, mislim da sam došao kod veterinara. Zašto? Stalno me pitate koji ti je sad jarac. Epicentralna šala. Poslije smrti muž dospio u pakao, a žena u raj. Žena pita muža, molim te, reci mi kako ti je u paklu? Pošteno da ti rečem, nije tako loše. Radimo po nekoliko sati dnevno, pomalo ložimo vatru, a ostalo vrijeme smo slobodni. Nego reci, kako je tebi u raju? Pa kako da ti kažem, radimo po vas bijeli dan, od jutra do sjutra. Posla na pretek, jedva stižemo. Muž je pita, a zašto je to tako? Viđi, ovamo malo ko dospije, pa je manjak radnika. Aforizmi Veljka Rajkovića. Krug osumnjičenih je sužavan dok se nije pretvorio u tačku koja je potom stavljena na slučaj. Osnivam stranku poltrona, može da uđe svako ko izađe. Zemlja će biti vraćena svima, prednost imaju oni koji su već jednom nogom u grobu. Kod nas su na visini zadatka samo oni koji se spuštaju ispod svakog nivoa. Nemam dosije, pratili su me nepismeni. Molim vas, nemojte o poštenju, ovo je izborna godina. Sudovi se mogu oprati samo ako se izvuku iz mašine. U Crnoj Gori nema milion gladnih, fali nam 400.000. Pijani od vlasti dvostruko nas ne vide. Zahvaljujući vladi prepolovili smo dugove, pola ćemo vraćati mi, a pola naši unuci. Dragi i dragice naše, toliko za ovaj put. Vraćamo se na mjesto incidenta za 7 dana. Hvala na saslušanju, nemojte što zamjerit i pozdravite doma. Ton emisiji je dao Savo Popović, a glas Dragan Sklender minus Pele. Za kraj, drača sa početka. Naučnici na Marsu pronašli vodu. Samo u Kotor ne mogu.

0: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije. Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Čuvari sna.
2: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.
3: Ako su 20. godine bile lude, 30. su donijele ozbiljne promjene, ali i još bolju muziku. Jazz je postao ispeglaniji. Zaboravite na divlji zvuk New Orleansa. Stigao je swing. Formirali su se ogromni orkestri koje su vodili Glenn Miller, Benny Goodman i Duke Ellington. Muzika se vrtjela na radio stanicama, a časopisi su pratili svaki korak muzičara. Louis Armstrong promovisao je skat pjevanje, ono takozvano improvizovano bap daba dab, koji je Cab Calloway doveo do savršenstva. U Europi su Django Reinhardt i Stefan Grappelli smislili gypsy jazz i potpuno zaludjeli publiku. Stigli su i zvučni filmovi, a sa njima i zvijezde koje rade sve. One glume, pjevaju i plešu. Pomenimo neke. Fred Astaire, Ginger Rogers, Bing Crosby. 1937. godine stigao je i prvi dugometražni crtani film Snježana i sedam patuljaka, a Max Fleischer je stvorio Betty Boop, koja je bila oličenje moderne djevojke tog doba. No, 30. nisu samo pjesma i ples. Svijet je pogodila velika depresija, pa je pjesma Brother, Can You Spare a Dime postala i himna siromašnih i nezaposlenih. Rasizam je također bio veliki problem. Iako su crni muzičari stvorili džez, bijele zvijezde su kupile i slavu i titule kraljeva džeza i swinga. Crni muzičarima su branili nastupe u otmenim dvoranama, pa su morali da sviraju po podrumima i noćnim klubovima. Iako je jazz bio jedna od rijetkih šansi za manjine da zarade novac i steknu poštovanje. Najžešći šamar rasizmu zadala je Billie Holiday sa jezivom i moćnom pjesmom Strange Fruit, koja je 1939. godine opisala linčovanje na američkom jugu. Deceniju je zaokružila Judy Garland sa kultnom pjesmom Somewhere Over the Rainbow iz filma Čarobnjak iz Oza. Sve se završilo u septembru 1939. godine, kada je počeo drugi svjetski rat, a muzičku scenu su ponovo preuzele sjetne ratne pjesme poput We'll Meet Again slavne Vere Lynn.
1: Čuvari snasna.
3: To je bila kratka rekapitulacija muzike 30. godina. A mi se sada vraćamo u 1931. kako bi čuli neke od popularnih pjesama iz te godine. Na početku nastupa New Mayfair Orchestra, zatim Al Bowley, Carol Gibbons i Savoy Orphans i Duke Ellington and His Cotton Club Orchestra.

čuvari sna. Sna. U nastavku preslušavanja hitova iz 1931. godine slušamo jedinu damu danas. U pitanju je Sophie Tucker, a tu su i Harry Charlson, Lec Hilton and His Orchestra, John McCormack i Ambrose and His Orchestra.

0: mem.
1: Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor. Mem.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanji DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Teraros, ansambl Toči Kubalkanika, organizator nevladino udruženje Pešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

dragi slušatelji i slušateljke, u današnjoj ljetnjoj priči sa Natašom Janović govorimo o svečanom otvaranju Kotor Arta.

Četvrt vijeka umjetnosti, muzike i kulturnog dijaloga obilježava Kotor Art, koji je ovogodišnje jubilarno izdanje otvorio koncertom simboličnog naziva Trajanje na pjaci ispred katedrale Svetog

0: Tripuna. Na dan državnosti Crne Gore, Drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljujući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta, Ratimir Martinović, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun, ministarka kulture i medija Tamara Vujović i predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić, a obraćanje je započeo generalni umjetnički direktor Kotor Arta Ratimir Martinović.
1: Kotor je kroz svoju bogatu istoriju preživljavao razne potrese, prirodne i ljudske. Večeras 25. godinu zaredom još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan dan državnosti i hvala vam na pažnji.
0: Predsjednik opštine Kotor, Vladimir Jokić, istakao je da je trajanje najveći domet ljudskog djela.
2: Trajanje je najveći domet ljudskog djela. Trajanjem se nadilazi ljudska priroda, prkosi vremenu, trajanjem se izdvaja iz uležne močvare prolaznosti. A kako govoriti o vremenu, prolaznosti i trajanju na ovom mjestu? Tu, ispred vas. Već 12 vijekova počiva i bdi nad ovim gradom Sveti Tripun. Oko nas su zidine koje u različitim oblicima već milenijum štite grad. U zgradi iza nas nalazi se jedan od prvih pisanih pomena Crne Gore, star više od 6 vijekova. Kotor je simbol trajanja i opstanka, ali Kotor nešto mnogo više od toga. Perikle je rekao da ono što ostavljamo iza sebe nije uklesano u spomenike, već utkano u živote drugih ljudi. A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati u vjekove? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
0: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun naglasio da je Kotor oduvijek bio prostor u kojem su suživot i međusobno poštovanje činili sastavni dio svakodnevnog života.
3: Ovo je oduvijek bio prostor u kojem su suživot i međusobno poštovanje činili sastavni dio svakodnevnog života. A Kotor Art nastavlja ovu izuzetnu tradiciju, promovišući i čuvajući ove univerzalne vrijednosti kroz promociju umjetničke izvrsnosti i bogatog kulturnog nasljeđa. Tokom proteklih 25 godina Kotor Art je prerastao okvire međunarodnog umjetničkog festivala. Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
0: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović kazala je da 25 godina Kotor Art Festivala predstavlja mnogo više od niza uspješnih sezona.
4: 25 godina Kotor Art Festivala predstavljaju mnogo više od niza uspješnih sezona. Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovima. Jubileji nas podsjećaju da vrijeme ne predstavlja samo slijed godina, već prostor u kojem se provjerava snaga jedne ideje, snaga zajedništva i stvaralaštva.
0: Premijer Milojko Spajić istakao je da postoje gradovi koji imaju istoriju i gradovi koji jesu istorija.
5: Dame i gospodo, poštovani gosti festivala Kotor Art, poštovani maestro Tarbuk, dragi Kotorani, dragi prijatelji. Postoje gradovi koji imaju istoriju i postoje gradovi koji jesu istorija. Kotor pripada onoj rijeđoj vrsti, gradu čiji su zidovi, ulice i zvona vijekovima čuvali nešto što se ne da osvojiti i ponoviti, identitet. Zato UNESCO nije Kotoru dodijelio zaštitu. UNESCO je samo prepoznao ono što je Kotor sam sebi odavno dodijelio, obavezu da traje. Postoji još jedan dragulj naše baštine, možda najživiji od svih, jer se ne čuva u vitrini, već se nosi na ramenima i predaje s koljena na koljena. Bokeljska mornarica je na UNESCO reprezentativnoj listi nematerijalne baštine čovječanstva upisana kao za sada jedino nematerijalno dobro Crne Gore. I zato mi je posebna čast da večeras pozovem malog admirala, najmlađeg člana Bokeljske mornarice Krsta Petrovića, da pokrene zvona katedrale Svetog Tripuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art. Jer kad zvone zvona Svetog Tripuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotor Art! Živjela Boka, živio Kotor, da je vječna Crna Gora!

molim, ustanite. U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvona

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Počinje od jedne odluke. Kad znaš šta je ispravno. Kad znaš da je važno graditi povjerenje. Kad svako uradi svoj dio posla, stvaramo bolje društvo. Jer kad svako od nas izabere integritet, Crna Gora postaje ono što može da bude. Crna Gora bez korupcije. Agencija za sprečavanje korupcije. Imaš sumnju? Prijavi.
1: 24. internacionalni ljetnji kotorski karneval od četvrtka 30. jula do subote 1. avgusta. Klapa kumpanije DJ Aleksandar Mandić Mandozica, italijanska grupa Terraros, ansambl Toči Kubal Kanika, organizator nevladino udruženje Fešta, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor, medijski sponzor Radio Kotor.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: da su za dostavu vode na kućnu adresu dostupni i sljedeći brojevi telefona 067 992 343, 069 404 330 i 067 209 790. Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička, saopšteno nam je jutros iz gradskog vodovoda. Više na ovu temu reći će nam direktor vodovoda Đuro Marković, kojeg uključujemo u program.
1: Dobro jutro, stavljen izvorište Orahovac je prethodnih dana bilo bolje, da li je najvjerojatnije iz razloga padavina koje su pale u kontinentalnom dijelu, međutim pratimo stanje na izvorištima, voda je puno manjeg saliniteta nego što je bila, nije još za piće, to treba naglasiti građanima, znači da ta voda još nije za piće, ali je drastično, drastično bolja. Pratimo stanje na izvorištu, što se tiče Kostanice, Klaro Kostanici, kao što ste vidjeli, kao što smo vas upoznali, prije dva dana smo imali veliki problem sa cijevi FI-300, glavna distributivna cijev u nepristupačnom dijelu Stoliva. Naša ekipa su dva dana bila na terenu, uspjeli su da zakrpe tu cijev, jutro se je došlo do kratkotrajnog prekida u vodosnadbijanju zbog tog što imamo problem sa sponjicama koje su stavljene, odnosno s gumom na jednoj, pri čemu su naše ekipe pošle na terenu, smo tu uočili da ima propuštanje, tako da će to biti brzo završeno i bit će omogućeno redovno vodosnabdijevanje. Još jedan put moram da napomenem da voda, da pravi, naši sugrađani prate uputstva na radio Kotoru, čim bude situacija da je voda za piće, bit će blagovremeno obaviješteno i trenutno ta voda nije za piće, puno je bolja nego što je bila, ali nije za piće. Još, kao što vidite, operativni štab je na terenu, odnosno cisterne su na terenu, znači nalaze se danas Orahovac, popodne će biti na području Svete Vrače, ostale su sve redovno raspoređene, dežurni broj za dostavu vode je isto na raspolaganju, vozi se voda svaki dan bolnici Risan, psihijatrija ima rezervare, vrtiću se nosi voda, našim sugrađanima koji imaju probleme se također nosi lično voda. Tako da, eto, još jedan put bih se zahvalio svim sugrađanima na strpljenje. Jednostavno, svi se nalazimo, da kažem, u nekom turbulentnom periodu sa puno, puno više gostiju, 15% više ljudi ima. Nama je potrošnja 15% veća. Jednostavno, situacija je cjevovod i ovo što čitamo i čujemo. Znači, naš cjevovod je u funkciji, radi. Znači, mi ovu vodu koju imamo trenutno raspolažemo svima. Znači imamo normalno, da kažem, distribuciju te vode, problem je bio i trenutno je još nedostatak vode. Znači nedostatak vode iz regionalnog vodovoda i našeg izvorišta jednostavno ne možemo da utičemo. Bilo je raznih priča prethodnih dana da je potrebno se osloniti na regionalni vodovod u potpunosti, da su gase oba naša izvorišta. Evo, mi smo se oslonili na regionalni vodovod i dobili smo da nema od Dobrote do Risna niko slatku vodu. Pa onda isti ti koji su rekli da bi se trebalo osloniti na regionalni vodovod se zalažu za restrikcije. Ne znam kome bi doprinjele te restrikcije, jer biste odmah da znamo sad imali situaciju da bi bilo slatke vode dostupne nekih 5-6 sati dnevno, a ostatak ne bi bilo nikakve vode. Znači, nemoguće je dati slatku, pa kad onda ona ne stane, ćemo dati ovu. Jednostavno to niti sistem bi mogao da izvedemo, niti je to inače moguće, jer bi tim cijevima ostala ta slana voda nakon toga. Znači, imali bismo veliki, veliki problem sa 90% ljudi koji žive od izdavanja smještaja i svega. Bolje i ovakva voda kao što je bila tehnička, da imamo za neke, da kažem, higijensku upotrebu za tuširanje i sve ostalo, nego da nema nikakve vode. Tako da, eto, molim sve naše sugrađane, i mi smo iz Kotora i svi radnici vodovoda su iz Kotora i niko ne bi bio da ima jedan promil šanse da se dođe do većih količina vode, bilo bi ostvareno. Borimo se i dajemo ovo što imamo i nadam se da ćemo vrlo brzo izaći iz ovoga.
0: Za Radio Kotor govorio je direktor gradskog vodovoda Đuro Marković, a u cilju sprečavanja nelegalnog odlaganja građevinskog i drugog otpada na 21. lokaciji na teritoriji opštine Kotor bit će postavljen video nadzor, najavila je gostujući nedavno u magazinu Grad našeg programa načelnica komunalne policije Vesna Balandžić. Sa njom je razgovarala Biljana Marković.
2: Moramo se sad osvrnuti malo i na nepropisno odlaganje otpada i stvaranje divljih deponija. Ono što je u proteklom periodu markirano, to su bile divlje deponije na teritoriji Risna, najčešće i Grblja. Kakva je sada situacija tu u toj oblasti?
3: Što se tiče nepropisnog deponovanja građevinskog i otpada, komunalna policija konstantno vrši kontrole, međutim moram naglasiti da su počinioci prekršaja odlaganja građevinskog otpada, zemlje, kabastog otpada uglavnom vrše u kasnim noćnim satima i ranim jutarnjim satima. Tako da je dosta teško uhvatiti počinioce. Iz tog razloga smo podnijeli zahtjev Agenciji za zaštitu podataka ličnosti da najkritičnijim lokacijama postavimo video nadzor. Saglasnost smo dobili od Agencije za zaštitu podataka ličnosti za postavljanje video nadzora na 21 lokaciji. Kamere će biti postavljene u narednom periodu na lokacijama Lipci, Grahovo, to su prepoznate kao najkritičnije tačke, zatim Stari Risanski put, Privredna zona, Radanovići, Pobrđe, Tvrđava Grabovac, Trojica, Vrmac i još određene lokacije, a službenica komunalne policije bit će zadužena da prati navedeni video nadzor i ukoliko se konstatuje nepravilnost, pristupat ćemo ispisivanju prekršajnih naloga.
2: Nadamo se da će biti rezultata.
3: I nadamo se da će biti bolji efekti sa uvođenjem video nadzora na najkritičnijim lokacijama.
2: Hvala vam svakako što ste izdvojili vrijeme za slušaoce Radio Kotore.

0: Nakon nedavne promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora u Istorijskom arhivu Kotor, autor dr. Janko Paunović je za naš program govorio o položaju i vjekovnoj borbi srednjevjekovne žene za svoja prava. Kroz paralelu između kotorskih i dubrovačkih statutarnih odredbi otkriva kako se lokalno zakonodavstvo kretalo u okvirima evropske pravne tradicije tog doba.
1: Mislim da je Kotor sam po sebi kulturološki, jednim dijelom i religiozno, jednim dijelom i prirodno, pripada širem kulturnom spektrumu. Ja sam u svom istraživanju između ostalog stavio do znanja da Kotorski statut je zajedno sa Dubrovačkim statutom pripada jednoj određenoj subgrupi. Tu je dosta bilo familijarnih i porodičnih veza. U dobroj mjeri nalikuju te odredbe između Dubrovačkog i Kotorskog. Neretva jeste granica bila određena i odatle su malo drugačije odredbe, recimo u Splitu i tako dalje. Mislim da položaj žene unutar se kretao u nekim ravnomjernim, normalnim tokovima koji su bili u evropskoj pravnoj tradiciji. Mislim da to nije bilo niti da je nešto da je kaskala, niti da je nešto bila naročito napredna. Imamo naravno ove izuzetke koji ruše pravila, koji su fantastični, ali mislim da je žena prolazila dugi vijek borbe za svoja prava. Osjetit ću tu naravno na neizostavnu hrišćansku sliku o ženi i jednom nesnalaženju srednjovjekovnog čovjeka šta će sa ženom. Da li je žena i majka, da li je žena i Eva koja je natjerala Adama da izađe iz tog raja. Znači, jedan čovjek srednjovjekovni je bio dosta zbunjen ženom. Znači, on nije znao nju da okarakteriše kao biće ravnopravno sebi, ne samo u nivou ravnopravno sebi, nego on je neki način podozrevao žene. S jedne strane je bio i njen tlačitelj i reklo bi se jedan način zbunjen samom pojavom žene. I mislim da su tu individualni primjeri kroz vijekove gasili određene predrasude koje su postojale i koje su, posjetit ću recimo samo jednu odredbu, recimo možda bi interesantno bi bilo slušalcima, iz 1316 imam jednu krucijalnu 149. odredbu Kotorskog statuta i 1423. godine, manje više, znači 107 godina nakon proglašenja te prve odluke koja je donesena u Kotorskom statutu, imamo gotovo identičnu stvar. Znači, ponavlja se, zakonodavac hoće da zaštiti ženu i kaže ne, miras pripada ženi, to mora da se u buduće poštuje, muškarci ne smiju da namiruju svoje dugove sa ženinim mirazom. Znači, tu je živa borba. Znači, mi imamo tu jedan vijek realne borbe, jednim dijelom dokumentovane, jednim dijelom nedokumentovane, ali možemo poći od pretpostavke, tako da kažem, da se tu žena grčevito borila i da su upravo takvi primori neke vjekuše ili nekih anonimnih žena, danas iz naše perspektive anonimnih žena, doprinijeli tom boljem položaju kroz vijekove. Definitivno je uticala i cjelokupna slika i svijest hrišćanska i srednjovjekovna i naravno i odluke koncila i odluke gradskih vijeća, ali ja mislim da je u tom živom dodiru da je žena nekako uz posredstvo vjerovatno i prosvjećenih muškaraca tog doba i uz posredstvo generalno zajednice dolazila do tih rješenja.
0: Za Radio Kotor govorio je dr. Janko Paunović, autor monografije Miraz u statutu grada Kotora.

Memorijalna izložba Mila Moškov, Dobrotska čipka, svjedočanstvo o njenom stvaralaštvu i doprinosu jednog od najprepoznatljivijih simbola kulturne baštine Boke Kotorske je postavljena do 31. jula u galeriji Artro u Luštica Beju. Program sjećanja i radionica pod inspiracijom istog motiva vodit će Milina učenica Slađana Vučetić 30. jula. Milino ime ostaće neraskidivo povezano sa Dobrotskom čipkom, drevnom tehnikom koja nije samo izraz izuzetne estetske vrijednosti, već i svjedočanstvo istorije, identiteta i života žena ovog prostora. Dobrotska čipka predstavlja ono što savremena teorija kulturnog nasljeđa prepoznaje kao živo nematerijalno nasljeđe, znanje koje postoji samo dok se prenosi, dok ga neko podučava, uči, izvodi i čuva. Upravo u tome je bila veličina Milinog grada. Tokom prethodne godine Mila Moškov je na Luštici Bej održala 3 radionice Dobrotske čipke, gdje je svojim znanjem, strpljenjem i toplinom okupila brojne učesnike. Mila je do posljednjih dana ostala posvećena svojoj misiji. Njena energija, predanost i želja da svoje nasljeđe podijeli sa drugima ostaju jedan od najdragocjenijih doprinosa zajednici, ističe Kristina Kerstner, vlasnica i kreativna direktorka galerije Artro u Luštici Bej. Njena povezanost sa Lušticom nosi posebnu simboliku. Mila je bila Luštičanka, žena ovog kraja, čije djelovanje pokazalo da kulturne granice ne postoje tamo gdje postoje ljudi koji baštine, vole i prenose vrijednosti svog prostora. Zato se Luštica sada ne oprašta od Mile Moškov samo izložbom, oprašta se načinom na koji bi ona sama željela, kroz nastavak rada, kroz učenje i kroz dijeljenje, dodaje Kerstnerova. U znak zahvalnosti za njen doprinos na svetioniku Luštica Bej 30. jula bit će projektovan jedan od radova Mile Moškov kao simbol sjećanja na umjetnicu.

0: magazinu Grad govorimo o sportu. Ženski odbojkaški klub Gimnazijalac se priprema za novu takmičarsku sezonu. O aktuelnostima iz Kotorskog kluba i sastavu sa kojim će nastupiti u elitnom rangu govorila je predsjednica kluba profesorica Ljiljana Marković.
1: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu. I uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja jer cijelo ljeto igra beach volej. I mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
0: Članica Gimnazijalca Jelena Ćorović nedavno je bila u sastavu reprezentacije Crne Gore do 17 godina, koja je na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu osvojila srebrnu medalju.

0: Dvoje članova šah kluba Kotor bit će u sastavu reprezentacije Crne Gore za Evropsko omladinsko prvenstvo koje počinje 5. augusta na Cetinju. To su Damjan Đeverdanović i njegova sestra Nikolina. Šah klub Kotor i dalje nema svoje prostorije za rad. Više detalja ima sekretar Miloš Đeverdanović.
1: Šahovski savez Crne Gore se afirmisao kao dobar domaćin u evropskim i svjetskim takmičenjima kako za mlade tako i za seniore. Upravo ovo takmičenje će okupiti mlade u kategoriji do 21 godinu. I kao što ste najavili, dvoje naših učesnika iz Kotora će učestvovati, iako je Nikolina dosta mlađa, ona će pokušati na neki način da se mjeri sa svojim starijim koleginicama, a Damjan kao nekadašnji prvak Crne Gore do 18 godina također, što kažu, mjerit će se i tražiti svoju neku šansu među najjačima i vidite da je turnir dosta kvalitetan, u njemu učestvuju maltene reprezentativci najjačih svjetskih država, Armenije, Bjelorusije i Ukrajine, a i naravno naš reprezentativac Peko Đurović, koji je ujedno jedan od najtalentovanijih šahovskih imena Crne Gore među mladima. Turnir se igra po švajcarskom sistemu, traje do 15. augusta, dakle 9 kola, zahtjevan, ali i afirmativan za sve naše učesnike. Vidjeli ste da Crna Gora ima 4 u ženskoj kategoriji još predstavnika i 10 u muškoj. Podsjećam da je Nikolina ovoga ljeta, dakle u junu mjesecu, bila na svjetsko prvenstvo za mlade do 18 godina i zajedno sa još 6 takmičara i prezentovala Crnu Goru. Ono što nas hrabri da imamo kao klub svoje predstavnike, s druge strane i obeshrabruje, jer mi smo jedini šahovski klub u Crnoj Gori koji nema uslove za rad i nema svoje prostorije. Nažalost, predugo traju obećanja i predugo traje naš entuzijazam. Imamo jedan podmladak koji sa nekih 20-30 mladih ljudi, a bilo bi ih i duplo više da imamo uslove za rad, bi tražili svoje mjesto pod suncem, jer smo mi i ove godine imali 3 prvaka na crnogorskom prvenstvu u takmičenju do 8 godina, do 10 godina i drugoplasiranu, evo ponavljam, Nikolinu do 17 godina. Očekujem da će sve ovo što se objavljuje biti postrek da se ljudi koji odlučuju konačno prelome i donesu tu jednu lijepu priču za Kotor, jer šah je sport i vještina i stil života i na zapadu puno se i u obrazovnom sistemu polaže na njemu. U suprotnom, bojim se da pada i entuzijazam i volja i dalje interesovanje za jedan organizovan pristup šahu Kotoru.
0: Šahovsko prvenstvo za omladinski uzrast u crnogorskoj prijestolnici okupit će takmičare iz 35 država starog kontinenta.

Poštovani slušalci, pratili ste magazin Grad za srijedu 29. jul. Budite sa nama i sutra od 10 sati. Ostanite uz frekvencije Radio Kotora.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Na kraju večera je upućena je zahvalnost opštini Kotor na kontinuiranoj podršci projektima i aktivnostima gradske muzike Kotor, koja i kroz manifestaciju Susret prijatelja nastavlja da njeguje međunarodnu saradnju, prijateljstvo i razmjenu muzičke tradicije, potvrđujući značaj duvačke muzike kao važnog dijela kulturnog života Kotora.
1: Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Predavanje u porti crkve Svetog Nikole večeras u 21 sat i 30 minuta održat će sveštenik dr. Oliver Subotić, upravnik misionarskog odjeljenja arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. Ulaz je slobodan. Nakon nedavne promocije monografije Miraz u statutu grada Kotora u Istorijskom arhivu Kotor, autor dr. Janko Paunović je za Radio Kotor govorio o položaju i vjekovnoj borbi srednjovjekovne žene za svoja prava. Kroz paralelu između kotorskih i dubrovačkih statutarnih odredbi otkriva kako se lokalno zakonodavstvo kretalo u okvirima evropske pravne tradicije tog doba.
2: Mislim da je Kotor sam po sebi kulturološki, jednim dijelom i religiozno, jednim dijelom i prirodno, pripada širem kulturnom spektrumu. Ja sam u svom istraživanju, između ostalog, stavio do znanja da Kotorski statut je, zajedno sa Dubrovačkim statutom, pripada jednoj određenoj subgrupi. Tu je dosta bilo familijarnih i porodičnih veza. U dobroj mjeri nalikuju te odredbe između Dubrovačkog i Kotorskog. Neretva jeste granica bila određena i odatle su malo drugačije odredbe, recimo u Splitu i tako dalje. Mislim, položaj žene unutar se kretao u nekim ravnomjernim, normalnim tokovima koji su bili u evropskoj pravnoj tradiciji. Mislim, to nije bilo niti da je nešto da je kaskala, niti da je nešto bila naročito napredna. Imamo naravno ove izuzetke koji ruše pravila, koji su fantastični, ali mislim da je žena prolazila dugi vijek borbe za svoja prava. Osjetit ću tu naravno na neizostavnu hrišćansku sliku o ženi i jednom nesnalaženju srednjovjekovnog čovjeka šta će sa ženom. Da li je žena i majka, da li je žena i Eva koja je natjerala Adama da izađe iz tog raja. Znači, jedan čovjek srednjovjekovni je bio dosta zbunjen ženom. Znači, on nije znao nju da okarakteriše kao biće ravnopravno sebi, ne samo u nivou ravnopravno sebi, nego on je neki način podozrevao žene. S jedne strane je bio i njen tlačitelj i reklo bi se jedan način zbunjen samom pojavom žene. I mislim da su tu individualni primjeri kroz vjekove gasili određene predrasude koje su postojale i koje su, posjetit ću recimo samo jednu odredbu, recimo možda bi interesantno bilo slušalcima, iz 1316 imam jednu krucijalnu 149. odredbu Kotorskog statuta i 1423. godine, manje više, znači 107 godina nakon proglašenja te prve odluke koja je donesena u Kotorskom statutu, imamo gotovo identičnu stvar. Znači, ponavlja se, zakonodavac hoće da zaštiti ženu i kaže, ne, miraz pripada ženi, to mora da se u buduće poštuje, muškarci ne smiju da namiruju svoje dugove sa ženinim mirazom. Znači, tu je živa borba. Znači, mi imamo tu jedan vijek realne borbe, jednim dijelom dokumentovane, jednim dijelom nedokumentovane, ali možemo poći od pretpostavke, tako da kažem, da se tu žena grčevito borila i da su upravo takvi primori neke vjekuše ili nekih anonimnih žena, danas iz naše perspektive anonimnih žena, doprinijeli tom boljem položaju kroz vjekove. Definitivno je uticala i cjelokupna slika i svijest hrišćanska i srednjovjekovna i naravno i odluke koncila i odluke gradskih vijeća, ali ja mislim da je u tom živom dodiru da je žena nekako uz posredstvo vjerovatno i prosvjećenih muškaraca tog doba i uz posredstvo generalno zajednice dolazila do tih rješenja.
1: Turistička organizacija opštine Kotor nastavlja ciklus razgovora Svjedoci jednog vijeka. Tema četvrtog susreta je turizam i karneval, a bit će održan u petak 31. jula u 21 sat na platou Kulturnog centra Nikola Đurković. O istoriji i značaju kotorskog karnevala govorit će Stanka Janković-Pivljanin i Vlasta Mandić uz muzički nastup klape Bisernice Boke. Voditelj programa bit će novinar i publicista Dušan Davidović. Internacionalni ljetni kotorski karneval, 24. po redu, bit će održan od jutra 30. jula do 1. avgusta u organizaciji udruženja Fešta. S jutra na otvaranju, nakon što gradska muzika i mažoretke obiđu grad, na glavnom gradskom trgu nastupit će klapa Kumpanji sa Korčule, a potom DJ Aleksandar Mandić Mandozica. Tradicionalno ribarsko veče u Kostanjici bit će održano u petak 31. jula. Program počinje u 21 sat na ponti pored Zoga u Kostanjici. U muzičkom dijelu programa nastupit će klapa Stari kapetan.
3: Kotorska hronika.
1: Fudbaleri Bokelja i Grblja igraju pripremne mečeve kako bi što spremnije dočekali start takmičenja u prvoj, odnosno drugoj ligi. Bokelj juče u Kotoru bolji od Arsenala, a Grbalj pobjedio Titograd na Zlatiboru. Dragan Sklender.
4: U prijateljskoj fudbalskoj utakmici u Kotoru juče je Bokelj pobjedio Arsenal 2-0. Strijelci za domaćina bili su Balša Radević i Stefan Pavićević. Ekipe su nastupile u kombinovanim sastavima, a igralo se dva puta po 30 minuta. Za Tivčane je na ovom meču nastupio i proslavljeni crnogorski fudbaler Stevan Jovetić. Prvenstvo u prvoj ligi startuje u subotu 1. avgusta. Bokelj će gostovati ekipi Petrovca. Fudbaleri Grblja pobjedili su u okviru priprema na Zlatiboru ekipu Titograda 3-0. Strijelci su bili Marko Tadić 2 gola i Vasilije Vučinić 1. Prema ranijem rasporedu, trikolori 30. jula, dakle sjutra, odmjerit će snage sa sastavom Koma. Grbalj je na Zlatiboru pobjedio istoimenu ekipu 1-0 i izgubio od Ajmana 5-0. Šampionat u drugoj ligi počinje 15. avgusta, Grbalj će na startu ugostiti Zetu.
1: Ženski odbojkaški klub Gimnazijalac se priprema za novu takmičarsku sezonu. O aktuelnostima iz kotorskog kluba i sastavu sa kojim će nastupiti u elitnom rangu govorila je predsjednica kluba profesorica Ljiljana Marković.
5: Što se tiče odlaska iz kluba, to je Kristina Peraš koja odlazi za Ameriku. Ona je maturirala, odlučila se na taj potez. Što ostali su, to su sve mlađa djeca. Trenutno će ove godine samo Marija Radusinović, libero, biti maturant. Ostalo su sve mlađa djeca, mlađe igračice. Treneri su obavili jedan sastanak i potrudili se trener Milan da naprave komunikaciju sa skautima i dobili smo igračicu iz Vojvodine koja će 1. septembra biti već u Kotoru. Potpisali smo prvi ugovor. Igračica je vrlo kvalitetna, posebno za našu ligu, i uspostavila sam komunikaciju sa njom. Vidim da je stalno u procesu takmičenja jer cijelo ljeto igra beach volej i mislim da ćemo sa njom riješiti opstanak u Superligi. No, probni period će biti do januara mjeseca. Ukoliko vidimo da ne možemo sa njom da postignemo opstanak u Superligi, mi ćemo posegnuti za nekim pojačanjem u drugom dijelu sezone.
1: Članica Gimnazijalca Jelena Ćorović nedavno je bila u sastavu reprezentacije Crne Gore do 17 godina, koja je na Balkanskom prvenstvu u Uroševcu osvojila srebrnu medalju.
6: Vrijeme.
1: PMS jutra pretežno sunčano i veoma toplo. Na sjeveru u jutarnjim satima moguće je po kotlinama rijetka pojava kratkotrajne magle. U planinama ponegdje slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, na jugoistoku povremeno umjeren, na udare pojačan, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 10 do 25, najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Posljednja mjerenja pokazuju da je salinitet izvorišta Orahovac manji u odnosu na prethodni period, ali se voda na potezu od Tabačine do Risna i dalje može koristiti samo kao tehnička. U organizaciji Gradske muzike Kotor sinoć održan koncert Združenog orkestra Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ogulin i Puhačkog orkestra grada Karlovca u okviru manifestacije Susret prijatelja. Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor večeras od 21 sat i 30 minuta organizuje predavanje Važnost roditeljske uloge u vremenu ekranokratije. Predavanje u porti crkve Svetog Nikole održat će sveštenik dr. Oliver Subotić. Internacionalni ljetni kotorski karneval 24. po redu bit će održan od sutra 30. jula do 1. avgusta. Bokelj juče u Kotoru bolji od Arsenala, Grbalj pobjedio Titograd na Zlatiboru. Vrijeme sutra pretežno sunčano i veoma toplo, najviša dnevna oko 38 stepeni. Pratili ste Kotorsku hroniku, tonski realizator Savo Popović u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

Još uvijek živiš kraj prozora u luci, nad tvojim gradom svod je uvijek plav. U tvom životu sve plovidbe su mirne, a ja i sada svoj nemir.

of me. I've got to beware. It's time we stopped. What's that sound?